svoje mogo sakriti, a tijek od večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
1: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i Ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoren je pojačan inspekcijski nadzor. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
4: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu. Do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Točne nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoreni su pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar David Vlajčić pa dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
2: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
3: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
0: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota idućih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je to Zagrebački županijski sud. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru. Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Slijedi ispitivanje svjedoka. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
4: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
5: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
0: Vijesti. 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto iza ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće i stambene objekte. Pojačan je promet na cestama prema moru. Na autocesti A1 između Čvorova, Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Pojačan je priljev vozila pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Kolona je i pred naplatom Lučko i smjera Čvora Buzin i duga je oko 4 km, a iz smjera Čvora Zagreb zapad oko 3 km. HAK poziva vozače na oprez.
6: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
6: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Simbol grada Venecije, vidljiv u mnogim našim gradovima koji su povijesno bili povezani s mlecima, jest lik krilatog lava s knjigom. Lav je u ikonografiju Venecije došao putem zaštitnika Venecije, Svetog Marka, kojeg se sjećamo danas, 25. travnja. Sveti Marko evanđelist napisao je najstarije poznato evanđelje, evanđelje po Marku, i to prije 70. godine poslije Krista. No kako je lav s krilima postao simbol Marka evanđeliste? Korijen te simbolike stariji je od Venecije i nalazimo ga u jednoj drugoj biblijskoj knjizi, u knjizi Otkrivenja. Lav je tamo jedno od četiri bića koja stoje oko Božjeg prijestolja kako bi pjevali hvale Bogu. Sveti Jeronim je u 4. stoljeću ovaj tekst protumačio kao aluziju na četiri evanđelista i tako je lav izabran za simbola Markova evanđelja, kao i zbog samih riječi kojima evanđelje počinje. Glas viče u pustinji, pripravite Gospodinu put. Snažan glas proroka koji viče podsjeća upravo na riku lava. Otkrivanje ove simbolike povezuje u jedan splet stoljeća promišljanja i pjesničkih aluzija, a Venecija sa svojim lavom kroz povijest postaje i mjesto gdje se čuva grob, odnosno relikvije Svetog Marka, i to u poznatoj bazilici Svetog Marka. Krilati lav s vremenom postaje i simbol snage, no pred sobom taj lav drži knjigu u kojoj piše Pax tibi Marce, evangelista meus, u prijevodu Mir s tobom, Marko, evanđelista moj. U kontekstu evanđelja, kako Markovog, tako i drugih, istinska snaga se očituje samo u donošenju ljubavi i mira među sve ljude.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnu.
1: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
2: Sommarpo, Radio Pula.

Jura Stublić i film Sjećam se prvog poljupca, svakako neizostavni hit bilo koje mladeži, bilo kojeg sjećanja. Evo, nadam se da će vam evo i ta glazba ovako možda u ovo rano, rekao bih svježe jutro, 19 Celzijevih stupnjeva, donijeti onako uvijek pozitivna sjećanja, da se tako izrazim. Dobro jutro svima, evo Vincent Erež u E-režiji, bit će s vama sve do 12 sati, Nikola Milat bira glazbu, Walter za mikrofonom danas, Matija je spriječen, ali bit će s nama duhom, samo ne tijelom i drugim nekakvim možda potezima, tko zna. 19 Celzijevih stupnjeva, rekli smo, onako malo je okrenulo jer je burin lagano 7 onako kilometara na sat puše i 63% vlage. Izlazak sunca se predviđa u 5:43. Znači još smo onako u onoj fazi dugog sunca, u 20:39 zapada. Pustimo zadnje taktove, a nakon toga parni valjak na pola puta. Čujemo se uskoro.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda dana 25. srpnja 2026. godine u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na srednjem i južnom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Stanje. Sa sjeverozapada se nad Jadranom pruža anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni, na južnom Jadranu sjeverozapadni vjetar 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. Još u početku na srednjem i južnom Jadranu bura 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. More 2 do 3, još u početku na krajnjem jugu mjestimice 4. Vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, na južnom Jadranu još u početku sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Pretežno vedro, sutra na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno.

0: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman Weekend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka, požurite u Harvey Norman.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Mace pojačan je priljev vozila pred naplatom postom Trakočan u smjeru Zagreba, te je kolona oko 5 km. Zabrana je prometa za teretna vozila autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona iz smjera čvora Buzin prema naplatnoj postaji Lučko duga je oko 6 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A5 na 82. km između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Teretno vozilo u kvaru je i na Jadranskoj magistrali kod čvora Prapratno na poluotoku Pelješcu. Vozi se otežano uz ograničenje brzine. Pojačan je promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera i na pojedinim granicama već su zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
0: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaji, robotski uređaji i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
2: Ljeto na Radio Puli.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: sve da mi je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
3: U očekivanju poskupljenja goriva u utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzori i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
3: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
2: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano, s temperaturama između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko o najavi emisije. Nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka, INA i Petrol uveli su ograničenja na zatočenje goriva. Najveća količina koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne odnosi na plovila kao ni na crpkama na autocestama.
3: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice prekosutra. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručuje premijer Andrej Plenković.
4: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: U Osijeku se jučer sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajičić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandar Funes.
5: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i tisuća izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
6: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
5: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
6: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaraženje divlje svinje, mi imamo proboj.
5: Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
7: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
5: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
8: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi kad vidimo gdje treba poslova interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
5: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici. Državni tajnik Tomislav Bilandžić.
9: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
5: Kakve je posljedice u posljednje 3 godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
10: Ako gledamo broj
0: svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen, on je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uza sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
5: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
2: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavlika primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je inače jučer dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve je pratio Kristijan Pelc.
10: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
11: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
12: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
10: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače Šegotina supruga koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj ministar pravosuđa Damir Habijan.
13: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima, čisto možda da je novimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
10: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
14: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja, tu sad nema nikakvih dilema, tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine i nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
10: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9.600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, sa što je dosad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
1: Jutarnja kronika.
3: 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće i stambene objekte.
2: Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gosti, u čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz. Sezonu treba pametno privesti kraju. S njim se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnijih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
15: Sada smo u glavnom dijelu turističke godine koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
16: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
3: Građanska inicijativa Gospić je naš dom izvijestila je da ih je vlada pozvala na sastanak u utorak, ističući da je poziv došao nakon pritiska građana zbog 45 tisuća tona ilegalnog opasnog otpada i gradnje pogona za liti na njihovu području. Primit će ih ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
2: Požari nažalost i dalje haraju Europom. Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale i Europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
17: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
18: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
17: S obuzdavanjem najvećeg ovog godišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordoa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike, od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu, regijom Land, potvrdio je Perfect Gilles Clavreau.
19: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
17: Gori i u Kalabriji na jugu Italije, zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
19: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
17: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
3: Nema nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom bez normalizacije odnosa s Izraelom, poručio je američki predsjednik Donald Trump. S tom su zemljom Sjedinjene Države nedavno potpisale sporazum o razvoju prvih komercijalnih nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji, a dokument će uskoro razmatrati Kongres. Trump kaže da se njegov uvjet podrazumijevao i prije potpisivanja sporazuma. Saudijska Arabija o njemu se još nije oglasila, no Trump je uvjeren da će se na kraju postići dogovor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i Marko Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira.
1: Jutarnja kronika.
3: U dalje će se održati komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrova 1991. godine. Na komemoraciji će biti i ministar obrane Ivan Anušić, koji će položiti vijenac za poginule. Skup počinje u 11:45 na mjestu nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda.
2: Utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, 2024. 76, dok podaci za 2025. godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj od posljedica utapanja umrlo 840 osoba.
3: Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski Crveni križ ove godine organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku. Program se održava na osječkom kupalištu u Copacabani od 16 do 19 sati. Za građane će biti organizirane mnogobrojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Program će obuhvatiti predstavljanje spasilačke opreme koja se upotrebljava u konkretnim situacijama spašavanja života na vodi, igre i edukativne radionice za djecu te aktivnosti prve pomoći.
2: I posljednjeg srpanjskog vikenda očekuje se pojačan promet na cestama koje vode prema moru u oba smjera. Kakvo je sada stanje na cestama, graničnim prijelazima i u pomorskom prometu iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić.
20: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Mace pojačan je priljev vozila pred naplatom postom Trakočan u smjeru Zagreba, te je kolona oko 5 km. Zabrana je prometa za teretna vozila autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona iz smjera čvora Buzin prema naplatoj postoji Lučko duga je oko 6 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera i na pojedinim granicama već su zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju podsjetnik.
3: U očekivanju poskupljenja goriva utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzor i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
3: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
2: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano s temperaturama od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
21: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Marinić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma City-u. U polufinalu osvojio je 15. mjesto, a za plasman u završnicu trebalo se plasirati među 12 najbržih. Marinić je za Italijanom Flavijom Micocijem, koji je imao 12. rezultat, kasnio sekundu i 9 stotinki. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju Hrvatska pomlađena vrsta do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila od Španjolske 18-14. Slijedi dvoboj za 7. mjesto protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u ragbiju 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija u muškoj i ženskoj konkurenciji. Poslije prva dva kola u vodstvu su Njemci, Gruzici i Italijani, odnosno Irkinje, Njemice i Španjolke. Turnir završava sutra. Manje od tjedan dana dijeli nas do početka nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige. Od današnjih pripremnih utakmica izdvajamo okršaj Lokomotive i austrijskog Šturma, te Osijeka koji se sastaje s turskim Rizesporom. Aleksa Stojaković, novi igrač Dinama. Marcelo Hajster prinova je Osijeka, a u dresu Lokomotive u idućoj sezoni bit će Dominik Tači i Mate Antunović. 59-godišnji Jürgen Klopp službeno je novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Dužnost preuzima 15. sljedećeg mjeseca, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijediće Juliana Nagelsmana, koji je reprezentaciju napustio poslije poraza u 16. finala svjetskog prvenstva protiv Paragvaja.
4: Ovo je velika čast, zato sam vrlo dobro plaćen. No, onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade. A ako savez kaže, nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
21: Španjolski nogometni stručnjak Pepe Guardiola ipak je odbio ponudu Talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzurra. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik belgijske selekcije. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. U polufinalu Bublik je bio bolji od Argentinca Tomasa Martina Echeverija 6-3, 6-4, a Alice je nadvisio njemačkog tenisača Janika Hampmana 6-4, 7-6. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a na istoj razini su i turniri tenisačica u Hamburgu i Pragu. Talijan Janik Sinner i Srbin Novak Đoković otkazali su nastup u Montrealu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Kapa do L'Alpe d'Huez. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Kolumbijac Richard Garapaz. Pogačar uvjerljivo vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Izaka Del Tora. 41-godišnja američka košarkaška legenda LeBron James karijeru će u NBA ligi nastaviti u momčadi Filadelfije potpisavši dvogodišnji ugovor. Dosadašnji predsjednik FIDE Arkadij Dvorković odstupio iz dužnosti čelnika Međunarodne šahovske federacije. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o nedavno završenom svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi.
6: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
22: Jesi dobro to ugasio?
23: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
24: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
25: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Gospić 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Nova Gradiška, Slavonski Brod i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Ogulin 10, Zagreb, Bjelovar, Knin, Osijek i Sisak 11, Županja, Park 12, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 13, Pula zračna luka 16, Ploče 17, Šibenik 18, Hvar i Rab 19, Opatija 20, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošin 21, Konavoska Prevlaka 22, te Rovinj 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, a krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
6: Prvi program.
27: U sedvona života, Radio Pula.
28: Bili, bili maglina, a jako te se farina.
6: Radio Pula.

0: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
1: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman Weekend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
2: Radio Tržnica.
3: Radio Tržnica.
2: Radio Pule.
3: Najstarija emisija
2: ove vrste u Europi.
3: Svake subote.
2: Svake subote
3: u 10:30.
4: Dobro jutro, Istra.
5: Na Radio Puli.

Ali ima me tu, tu sam, dobro jutro, 7.31, čekao sam baš Vanu da ovako kaže kao da me nema, ali evo, tu sam. Valter s vama, dobro jutro još jednom za sve rano ranioce u subotu, onako ki se dižu, ki se ustaju, koji možda, možda idete na more, možda evo ste, možda idete na neki put, pa ste evo u autu i slušate radio, a možda, možda ste neko upalio radio pa onako još u polu snu, drijema recimo s jednim okom onako kako i breki kao ja i Vincent jer smo, jer smo tu od ranog jutra. Danas je stvarno evo uvijek radijaši su stvarno rano ranilaci. Vincent naravno u režiji, Nikola Milat složio je jako dobar set glazbe, ovih prvi sat smo imali dosta rokerice da se razbudimo upravo za ove koje koje se ustaju rano, ali biti će isto za svakog ponešto kao i uvijek. Evo, samo daj mi ljubavi Ante Keš, jel tako? Ovo drugo javljanje, 7.32, nakon kronike Hrvatskog radija i arhiva Renato Pernić. Jutros sam rekao, baš je bilo friško onako, jutro sam sad onako baš, a onako, da se može ljepše i spavat, odmorit, regenerirat, osjetim po sebi, onako odmorniji sam, kada evo ovako malo friškije, evo jutro se bilo 19, sada je već temperatura na 22, a izgleda da danas neće preći 30 celzijevih stupnjeva, što je odlično, evo, čak daju neku nevrijeme u nedjelju, znači sutra i u ponedjeljak, ali o tom potom. To će nam stručnjaci reći u 8.30, ali evo sad je lagani burin, zato je tako ugodno, rekli bismo, za ovako jedno pravo nedjeljno jutro u špici sezone 25.7. 60% vlage, samo daj mi ljubavi i manje vlage, tu bi ja dodao što Ante Keš pjeva. Čujemo se uskoro.

0: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
1: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju. Više na kanfanar.hr.
0: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka požurite u Harvey Norman.

više se poputovat. Danas od 9 do 21 sat DHB, odnosno Dom hrvatskih branitelja u Puli, naravno ponovno će postati velika pozornica domaće kreativnosti, umjetnosti i autentičnog ručnog rada. Ljetni handmade butik, o tome se radi, 50-tak upornih, talentiranih i predanih izlagača iz Istre, ali i drugih dijelova Hrvatske, posjetiteljima će predstaviti proizvode, umjetnine i zapravo ono što je najbitnije, unikatne predmete izrađene vlastitim rukama. Tako da posjetite handmade, jer u razdoblju kada se evo, domaći autori, da tako kažemo, umjetnici, obrtnici, pa onako zajednički nazivnik kreativci, svi se bore za vidljivost i plasman svojih tržišta, svojih proizvoda na tržištu koji je neumoljiv, tako da događanje ima evo, posebno značenje. A i trend je, nekako ljudi više isto se okreću prema tim handmade proizvodima, da ih tako sažmemo u jednu rečenicu, tako da iza svakog izloženog predmeta to je zapravo promišljanje, razmišljanje, tu treba znanje, treba strpljenja, to su sati rada, treba naći neku liniju tradicije i strast, ljubav prema stvaranju. Tako da Handmade Istria je od uvijek zapravo njeguje tako jasnu i važnu vrijednosti, a na evo našim tim susretima, kako kažu organizatori, izlaganjima, zabranjeni su zapravo plastični i naručeni proizvodi kao industrijska roba, što je sasvim u redu i ispravno, i dijelim to mišljenje, tako da svaki rad dolazi od autora koji ga je osmislio, izradio, te koji osobno s osmijehom stoji za svojeg izlagačkog mjesta. I to je bitno, to je pravo obrtništvo i to je zapravo ta reakcija na konzumerizam i reakcija na, da tako kažemo, standardnu proizvodnju i sve ono što je plastika i što je baš tamo sve gdje nema šuga, strasti i ljubavi.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Radio Kalendar.
1: Evo nas, Radio Kalendar, Istarsko povijesno društvo, Società storica Istriana, njih treba spomenuti s obzirom da evo vučemo podatke, vrijedne podatke o povijesti našeg zavičaja, pa idemo tako što se dogodilo na današnji dan. Dakle, 25. srpnja, idemo u 1920. kaže, brod Saida, koji je nekada pripadao Austro-Ugarskoj ratnoj mornarici, a sad je kao jedini prešao u ruke Italije, dobio je novo ime i to Venecija. Admiral Pepe će sljedeću nedjelju predati brodu borbenu zastavu, istu koju godinama bila čuvana u povijesnom muzeju Arsenala, pisao je Marcello Bonieri. A istarska riječ 1925. piše, iz Ripende kod Labina. Naše selo ima veliku kunjmunjšcinu koja služi za pašu i za sječu prašća. U našoj nevolji to nam je bila jedina velika pomoć. Sada hoće da nam i to uzmu i da nas tako zatru. Došli su preko neko vrijeme geometri da mjere i dijele našu starinu za koju smo mi pošteno plaćali davke. Tko je tomu kriv? Jedan prodanac koji je rekao, zaći ću delati za narod kad mi je protivan. Mi ćemo se uteći junti u Puli, pak ćemo vidjet kako će ova stvar finiti i hoće li pobijediti pravda ili nepravda. Ista godina, 1925. istarska riječ, isti znači list, kaže i svetog Ivana od Šterne. Mi, sveto Ivanci, uvijek rado dočekujemo veliku Ivanju, blagdan svetog Ivana Krstitelja. I ove godine smo dohrlili k crkvi, premda nas je žarko istarsko sunce dobro opeklo, ustrajali smo i do kraja pratili dugi svečani obred tog dana. Znoj je curio s lica, ali crkva je ostala kroz cijelu svetu misu puna, prepuna pobožnog naroda. Poslije mise razvila se duga procesija i završila tek u 2 sata i po popodne. Poslije večernje bili smo slikani pred vratima crkve pod starom granatom ladonjom. 1930. Marcello Bonieri piše, u Puli izlazi boletino Ati Ufficiali, tiskan u tiskari Nicolini. Izlazi će tjedno, a godišnja pretplata iznosit će 80 lira. Istarski list, 1929. Kaldir. Prirod krušaka i bijelih šljiva. Ove godine narodile su dobre kruške i bijele šljive. Sada je to voće zrelo i mi bismo ga rado prodali. Dajemo to na znanje, ne bi li trgovci došli k nama i pokupovali nam taj dar Boži. Pođe li nam za rukom da prodamo kruške i šljive, dobit ćemo prilično novca koji će nam dobro doći u našem gospodarstvu. Glas Istre za zadnju vijest, idemo u modernija malo vremena, 1970. pisalo je. Ogledalo prošlosti. Na današnji dan, 25. srpnja 1873. pretvorena je Pazinska Franjevačka gimnazija u Realnu. Do tada je bila niža škola sa 4 razreda, a od tada je postepeno rasla sve dok nije postala potpuno srednja škola sa svih 8 razreda. Međutim, niti prelazak ove škole pod neposrednu kontrolu državnih organa i preseljenjem u posebnu zgradu, ova njemačka gimnazija nije se mogla duže održati. Ukinuta je već 1855. godine. Eto, toliko za današnji Radio Kalendar. Hvala Istarskom povijesnom društvu na vrijednim informacijama.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: L'été sur le radio Pula.

0: Hai bisogno di aiuto in caso di incidente? Chiama il 112 ovunque ti trovi. La chiamata è gratuita. Prenditi cura di te, goditi l'estate e sii responsabile. La Protezione Civile ti augura una vacanza serena e spensierata.
1: Napoljani mate balota, speškarije i mrkata.
2: Evo, prošetao sam se malo našim merkatom i stvarno već je i gužva, lipo je, friško puše, onako lagani povjetarac, onako svježi, doslovno ugodno i za popit kafe, ali i proći tržnicom. Ribe ima, srdele ima, velike su i po 5 eura. Naći ćete stvarno i razne ribe iz uzgoja, a onako ono ča je speškano, ima i trilja, ima oslića, ima divljih orada, jedna velika sa našem čak 308 eura. Ima malo kadela po 14 eura, tako da ribe ima, naći će se. A isto tako na zelenoj tržnici sve je samo, nije samo zeleno, ima i dosta crvenila, ima, našao sam stvarno i velike, velike čerišnje, još ih ima stvarno onako tamne. Ima onih kaldirskog isto tako voća, nekoliko štandova gdje ima dosta i šljiva, krušaka, ima i breskvi i tako dalje. Ono što mi je zapalo za oko iz ovih ženski prstići ili ti bamja, ljekovita svojstva bogata, ali u jednom slučaju vam može i naštetiti. Na primjer, bamja je, evo, smatra se zdravim povrćem zbog svog bogatog nutritivnog profila, ima malo kalorija, puno vlakna, dobar je izvor vitamina A i C, kao i minerala poput kalija i magnezija. Znači, izgleda kao onako duga paprika, recimo, ako ne znate. Zovu je znači bamja ili lady fingers, ženski prstići. To je porodice sljez porijeklom iz istočne Afrike, subtropsko i tropsko područje, a to je zapravo jednogodišnja piljka čiji se mladi plodovi stari svega 3 do 6 dana, nakon cvatnje i oplodnje koriste kao povrće na različite načine. Tako da ima stvarno ljekovita svojstva, vitamin A, vitamin C, puno vlakana, dobar je za probavu, znači ga ima puno minerala poput kalija i magnezija i ima zapravo dosta antioksidansa ili antioksidansa, ovisi koji je naglasak, flavonoide, fenolne spojeve koji imaju zapravo puno, puno zdravstvenih prednosti, znači snižava kolesterol, bolja probava, upravlja i razinom šećera u krvi, jača zapravo imunološki sustav, ima isto jak utjecaj na mršavljenje ako se želi izgubiti koja kila. Poboljšava vid, naravno, i navodno ima protuupalna svojstva, zdravlje kostiju potiče i isto tako kožu. Znači, jednostavno, jako puno benefita, ali treba se paziti jer može zapravo pridonijeti i nekakvim grčevima, nadutostu, u trbuhu, što se tiče bubrega treba paziti, možete biti alergični na nju, tako da može izazvati i proljev i plinove. Oprezno sa svime i kao svaku stvar trebate i isto tako uvijek testirati pa vidjeti da li vam to paše ili ne. Evo, toliko sa mrkata.
1: Na poljani mate balota,
3: speškarije i mrkata.

0: za vrijeme.
1: 8:29, još uvijek nismo još na 30, evo, zbog marketinga i glazbe i tako dalje, ne veze. Imate gospodine Horvat, gospodin Igor, to je jedna osoba, imate malo više vremena. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Ma neću vas ja puno gnjaviti, na brzake ćemo biti u prognozu, jer čini se da je dosta jasna situacija. Naime, danas još uvijek možemo uživati u pravom ljetnom vremenu, ali uz onako ipak malo ugodnije temperature kako smo imali jučer. Vidjeli smo i noćas je u stvari temperatura zraka bila prilično ugodna. Evo u Pazinu je izmjereno 11 Celzijevih stupnjeva, noćas najniža u Puli prema aerodromskoj postaji bilo je 14, prema gradskoj 17. To su već temperature koje su onako nekako ugodne, a opet tijekom dana je toplo. Jučer je najviša temperatura zraka u Puli dosegla 28 Celzijevih stupnjeva i to već nekako nalikuje na ona ljeta kako smo nekad imali. Dakle, ipak je to nekako ugodnije. A što će se dešavati idućih dana? Pa valja možda prvo naglasiti danas i siguran sam da noćas ima i puno nekakvih događanja. Subota je, tako da sve će to proći kako treba. Imamo još uvijek stabilnu situaciju. Međutim, sutra tijekom prije podneva dolazi do porasta na oblake i u onoj drugoj polovici dana izgledna je poprilično kiša na dijelu područja, kakav pljusak s grmljavinom koji tu i tamo i može biti nešto izraženiji. Dolazi nam jedna, možemo reći ovako, razglednica sa dalekog sjevera Europe i Skandinavije. Približava nam se jedna hladna fronta koja će nam ipak učiniti atmosferu nešto nestabilnijom. Dakle, sutra, osobito u drugoj polovici dana, te još kroz noć na ponedjeljak, nestabilni uvjeti zadržat će se još i u ponedjeljak, iako će biti iako već nešto povoljnija vremenska situacija. Dakle, to je taj neko razdoblje od sutra poslije podne pa još ponedjeljak dobar dio dana. Međutim, nakon toga dolazi do jačanja grebena anticiklone, atmosfera će se potpuno stabilizirati već do utorka najvjerojatnije i onda od utorka do kraja onog idućeg tjedna izgleda da imamo potpuno stabilnu situaciju uz novi porast temperature zraka. Dakle, moramo se opet pripremiti onako na malo ipak više temperature, tako da uživajmo još danas svojim ovako ugodnim temperaturama i oko, možemo reći, ipak nešto
1: nižim, da.
2: Nižim, da. Svježim, nije to, nije, imali smo krajem 6. mjeseca i onaj toplinski val koji zaista, to su bili stvarno vrlo visoke temperature i to baš tu na našem dijelu Jadrana, sjeveru Jadrana su bile, dosezalo je to negdje otprilike do 40 Celzijevih stupnjeva. Ovo je ipak nekako ugodnije, ali eto, idući tjedan postoje naznake da dolazi do porasta temperature i to prilično je izgledno i to osobito u drugom dijelu tjedna. I to je u stvari eto razvoj događaja za iduće dane. U Puli je u 8 sati temperatura zraka iznosila 23 Celzijeva stupnja, ona jutrošnja najniže rekli smo 14 prema aerodromskoj, 17 prema gradskoj i jučerašnja najviše 28 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, relativna važnost u Puli 61% u 8 sati. Temperatura zraka u 8 sati, polje Čepić 15, Malinska je rijeka 21, odnosno i Pazin i polje Čepić su 15, Kukuljanovo 18, Malinska je rijeka 21, Crikvenica, Opatija, Pula, aerodrom Krka, aerodrom i Vransko jezero na Cresu 22, Pula gradska postaja, Poreć, Rabro, Vinj i Senj 23, Mali Lošinj, Svetionik, Porer 24 i Svetionik, Sveti Ivan na Pučini 25 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Malinska 23, Crikvenica Crikvenica, Opatija i Rab 24, Mali Lušin 25, ti Pula, Pula i Svet Ivana Pučini 26 celzijevih stupnjeva u moru. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1015 i 1017 hektopaskala. Pod utjecajem smo tako nešto oslabljene anticiklone, jedan ogranak samo utječe na vrijeme nad našim područjem, ali bez obzira što nije možda baš jako izražena, danas možemo očekivati i dalje stabilno sunčano vrijeme, ali za razliku od jučerašnjeg dana kad nas je pratila bura, već sada u ovim trenucima vjetar je okrenuo na jugo. U ovim trenucima puše slabo do umjereno jugo. Jugo će malo pojačati osobito na otvorenom moru i i možemo reći u zapadnu obalu Istre, te na jugu Istre će se to osjetiti, još će dakle malo pojačati u drugoj polovici dana danas. Okretanje vjetra na južne smjerove nam već govori da dolazi do nekakve promjene za koju smo rekli da dolazi sutra u drugoj polovici dana. Tako da danas imamo pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjereno na oblaku, puhat će slabo do umjereno, poslije podne i na večer ponegdje pojačano jugo, more će biti malo do umjereno valovito i najviše dnevna temperatura zraka u Istri kretat će se između 26 i 30 celzijevih stupnjeva. Sutra, nedjelja, prije podne očekuje se porast na oblake, dakle prije podne će još uvijek biti stabilno, bit će dosta i sunca, ali već će biti vidljivo na nebu da oblaci dolaze, da dolaze do promjene vremena i onda u drugoj polovici dana očekuje se ponegdje kiša, pljuskovi s grmljavinom koji tu i tamo mogu biti malo izraženi, još uvijek će puhati jugo, a onda će u drugoj polovici dan, odnosno kroz noć na ponedjeljak okrenut na istočni vjetar na dijelu područja i nešto bure će zapuhati. Temperatura zraka sutra bit će mrvicu viša od ove današnje ili bez neke znatnije promjene. Još nestabilnih uvjeta uz mogućnost za kišu bit će i u ponedjeljak, osobito onako u poslijepodnevnim satima. Međutim, dosta brzo u utorak već očekuje se jačanje grebena i anticiklone i taj sustav će čini se ne pratiti nas do kraja tog idućeg tjedna, tako da od utorka do kraja tjedna imamo baš potpuno stabilne uvjete, ali pogotovo prema kraju tjedna osjetno će porasti i temperatura zraka, ali o tome ćemo više idućih dana. Danas uživajmo u još jednom ugodnom ljetnom danu. Sutra rekli smo promjena vremena uz kišu i nešto pljuskova i onda od utorka sasvim stabilno uz porast temperature zraka.
1: Jasno. Ne možeš ništa fulat nakon ovakvog izvještaja, doslovno pravo ljetno i osvježenje, ali šta jun je takav, treba izdržati i te temperature.
2: A je, ali dobro, o tim temperaturama ćemo kad one dođu.
1: Tako je. A doći će se vi isto opet kasnije u eter u 11.45. Za sada hvala i do slušanja.

0: Radio Pua. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećane gustoće prometa između Zagreba i Zadar u smjeru juga. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj naplatno postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km te se proteže u Sloveniju. Na zagrebačkoj bilaznici prema naplatnoj postaji Lučko i smjera Buzina kolona je duga oko 5 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 1 km. Na staroj Karlovačkoj cesti usporeno se vozi na pojedinim dionicama između Gornjeg Stupnika i Jastrebarskog, a na dionici državne ceste 1 Gračac-Knin u zoni radova kod Otrića. Na otoku Krku i Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Podstrana vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera, te su na pojedinim granicama zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite sigurno z Radio Pulon.

0: HR mreža oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Evo nas s aktualnostima, krećemo s kulturom, drugu večer manifestacije INK na Kaštelu, večeras u 21 sat i 30 minuta, publiku očekuje koncertna izvedba predstave Istrati Mila Materina, uz poznatu našu pjevačicu Elis Lovrić. Novost ovog projekta je da, zahvaljujući QR kodovima, gledateljima će se pametnim telefonima prevoditi na hrvatski i na engleski tekst pjesme. Evo, tako da s te strane večeras dođite na Kaštel, Pulski Kaštel, i Elis Lovrić ne treba posebno predstavljati. A sutra, 26. srpnja, s početkom u 11 sati na Rušnjaku kod Baderne, održat će se prigodan program i tradicionalno druženje građana. Susret se održava u povodu 83. obljetnice odlaska prve već organizirane grupe partizana iz ovog dijela Istre u narodno-oslobodilačku borbu pod vodstvom narodnog heroja Joakima Rakovca. S Rušnjaka su otišli u Liku i Gorski Kotar u borbu za oslobođenje od fašizma i pripojenje matici zemlji, a u službenom dijelu programa okupljene će pozdraviti počasni gosti i predstavnici antifašističkih braniteljskih udruga, održat će se kulturno-zabavni program, a druženje se nastavlja uz marendu za sve. Prigodno, istog dana bit će otvorena za posjet i memorijalna kuća Joakima Rakovca od 10 do 14 sati, a organizatori proslave su Udruga antifašističkih boraca i antifašista Poreća, Odbor za obilježavanje godišnjice Rušnjaka i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Poreć, a pokrovitelj je i grad Poreć. Turnir u Piciginu, koji se treba održati sutra, dakle, u nedjelju 26. srpnja na plaži Bjeca u Medulinu, odgođen je zbog nepovoljne vremenske prognoze, kao što smo evo jutros, odnosno prije pola sata čuli. Organizatori su izvijestili kako će novi termin održavanja biti objavljen naknadno, čim se za to steknu uvjeti. A treba podsjetiti da se turnir treba održati kod Havana Beach Bara uz cjelodnevni program, glazbu, gastronomsku ponudu, tako da će se evo javnost obavijestiti pravovremeno kada će biti zapravo taj turnir. Malo servisnih informacija, evo upravo danas na projektu rekonstrukcije i dogradnja drugog kolnika DC66 i DC75 dionica Veli Vrh Pula u zoni raskrižja s ulicom Valelunga stupit će na snagu i nova privremena regulacija prometa. Naime, nova regulacija prometi smjera Pule prema Velom Vrhu preusmjerit će se na novo izgrađeni južni kolnik, a istovremeno će se u funkciju staviti kružno raskrižje s ulicom Valelunga, čime se skretanje u ulicu biti će omogućeno iz oba smjera. A tako isto mole se sudionici u prometu na strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije. Za kraj vrijeme, čuli smo, ali treba ponoviti, djelomice sunčano, zapuhaće umjereni jugozapadnjak i jugo, jutarnje temperature zraka od 10 do 18, a dnevne vrijednosti između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Radio Tržnica, Radio Pule. Najstarija emisija
4: ove vrste u Europi.
3: Svake subote
4: u 10:30.

Evo malo arheoloških informacija, imamo znači podne mozaike iz 5. stoljeća, ponovno su ugledali svjetlo dana tijekom revizijskih arheoloških istraživanja na rano kršćanskom i srednjovjekovnom crkvenom kompleksu u Betigi, provedenih u sklopu međunarodne suradnje između Arheološkog muzeja Istre i njemačkog sveučilišta Friedrich Alexander Universitat in Lagen in Nürnberg. Tako da, nakon izrade digitalne dokumentacije čitavog lokaliteta, planiraju se konzervatorsko-restauracijski radovi koji će doprinijeti njihovom očuvanju. Naime, između 25. svibnja i 7. lipnja naš Arheološki muzej Istre proveo je revizijska arheološka istraživanja na tom kompleksu Svetog Andrije u Betigi, nadomak turističkog naselja Barbarige, i u suradnji s Odsjekom za kršćansku arheologiju u Nürnbergu ponovno su otkriveni zapravo mozaici prvi put nakon arheoloških istraživanja provedenih 70. godina prošlog stoljeća. Cilj revizijskih istraživanja bila je izrada digitalne dokumentacije i 3D model lokaliteta izrađen primjenom novih tehnologija, dakle 3D laserski skeneri i fotogrametrije. Tako da to je svakako jedan od najznačajnijih ranokršćanskih lokaliteta u Hrvatskoj, u ruralnom području izvan tadašnjih kasnoantičkih urbanih središta. Tako da, evo, malo informacija da je početkom 5. stoljeća na tom mjestu oko groba nepoznatog lokalnog sveca podignuta takozvana Sela Trikora, odnosno memorialna trolisna kapela s podnim mozaikom. I tijekom razdoblja od 5. do 7. stoljeća u više se faza razvio crkveni kompleks, a kasnije posvećen Svetu Andri, koji obuhvaća spomenutu kapelu, trobrodnu baziliku s još jednim podnim mozaikom, portik s atrijem i cisternom, baptisteri, odnosno krstionica, te mauzolej. Evo, neke informacije, pratit ćemo kako će se stvar razvijati, međutim, evo, svakako je za našu kulturu, povijest i neki način i turizam jedan korak naprijed da se oživotvori povijest.

Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnju.

Jedna sportska vijest koja je onako nekonvencionalni sport koji volim ovako tu i tamo spomenuti, riječ je o jahanju i to daljinskom jahanju. Znači, prije 20 godina prvi put u Hrvatskoj jahači su se okušali na pokaznoj utrci daljinskog jahanja u Barbanu. Od tada do danas ova jahačka disciplina je toliko napredovala da 2028. se ispisuje nova povijest. Naime, konjičkom klubu Istra pripala je organizacija Europskog prvenstva za mlade jahače u daljinskom jahanju i to zahvaljujući dosadašnjim velikim uspjesima jahača tog kluba kao impresivne lanjske organizacije Europskog prvenstva istočkih zemalja gdje je nastupilo 60 jahačkih parova iz 7 zemalja, a suorganizator prvenstva je naravno Hrvatski konjički savez. Uvjeti za organizaciju ovakvog prvenstva prilično su rigorozni, tako da između ostalog klub kojem pripadne ovakva čast i obaveza mora imati iskustvo organizacije lokalnih međunarodnih utrka, pri čemu treba osigurati smještaj, hranu za timove, suce, veterinare i ostalo službeno osoblje, kao i za same jahače i konje. Tako da ujedno i natjecatelji imaju mogućnost prije utrke testirati stazu, što znači da u Hrvatskoj, to jest u Istri, borave više dana. Tako da, evo, riječ je o utrkama koje su poput konjičkog maratona u kojima izdržljivost i brzina dolaze do izražaja, no najvažnije je čuvanje zdravlja konja, zbog čega nakon svake etape veterinari i suci provjeravaju grla i svaka je najmanja sumnja da bi se konj mogao u nastavku natjecanja povrijediti završava isključivanjem iz utrke. Znači, postoje stvarno, evo, rigorozne mjere i organizacija. Uvertira u Europsko prvenstvo za mlade jahače bit će službeni test event koji se održava sljedeće godine na jesen 8. do 10. listopada jer Međunarodna konjička federacija ništa ne propušta slučaju, kako kažu. Tako da će se i to testirati i organizaciju i tehnički elementi kako bi evo sve bilo u redu 2028. Na najavljenom Europskom prvenstvu u daljinskom jahanju u Barbanu.

Legendarni James Brown, Living in America i taj soundtrack za Rocky 4 nekako je u našoj kolektivnoj svijesti, a nek vam bude u kolektivnoj svijesti Porečko ljeto, evo već od 20. Sad završava zapravo, evo do sutra nastavlja se raznoliko događanje. Sinoć u Eufrazijanevoj bazilici u sklopu ciklusa koncerti održao se koncert klasične glazbe prema projektu Tornaj se doma. Svakako danas, odnosno bolje reći sutra, u Červaru održava se tradicionalna pučka fešta Svete Ane, zaštitnice mjesta. Program započinje svečanom misom u crkvi Svete Ane upravo u 11 sati, a zabavni dio nastavlja se na pučkom trgu u Červar portu od 20 sati. Posjetitelj očekuje, kao i svugdje kod nas u Istri, bogata gastro ponuda, a pobrinut će se Malvazija Band za zabavu, a večeras Trg Slobode postaje mjesto vrhunske glazbene zabave uz nastup popularnog sastava Ad Astra, našeg glazbenog benda. Dakle, večer ispunjena energičnim nastupom, brojnim poznatim hitovima koji su obilježili domaću glazbenu scenu.

Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka, INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva. Najveća količina koja se može natočiti pri jednom posjetu crpke je 300 litara. Ograničenja se ne odnose na plovila kao ni na crpkama na autocestama. Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupila bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila Euro 65. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao Euro i 81 cent po litri. No, točne nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice preko sutra. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručuje premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
1: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je 11-mjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160 tisuća eura mita. Šegote inače jučer dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru. Požari, nažalost, i dalje haraju Europom. Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koji su aktivirale i europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. I vrijeme, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slabo do umjereno poslije podne i navečer, ponegdje i pojačano jugo. More je malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 30 stupnjeva. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Odabira bi vikend uštedu u Plodinama, Monako mljevena kava, 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir, 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Waldorfska škola, Rudi Steiner, po njegovim načelima, znamo onako, to je cjeloviti pristup ne samo obrazovanju, nego razvoju djeteta. Ta škola uvodnjanu useljava novu zgradu i dobiva novo dječje igralište, tako da na kraju školske godine 2025/26, znači nedavno završenu školsku godinu, brojila je 27 učenika, a novi će se upisati na jesen, doći će i u novu zgradu, kao što sam malo prije rekao. Uz koju će ih dočekati jedno potpuno novo dječje igralište, inovativno i za motorički razvoj djece veoma poticajno. Novo igralište izgradili su ni manje ni više nego upravo waldorfski maturanti iz Njemačke kao dio svojeg završnog maturalnog zadatka. Protekle školske godine ovi su maturanti skupljali financijska sredstva kojim su nabavili sav materijal potreban za gradnju igrališta, tako da Vodnjanska škola je s radom započela u prostorima Pučkog otvorenog učilišta 2024. godine, a za sljedeću godinu seli u zgradu bivše ambulante u Istarskoj ulici, bliže željezničkim autobusnim stanicama i većim prostornim kapacitetima. A premda u svakoj waldorfskoj školi učitelji samostalno sastavljaju godišnji kurikul, neki principi su univerzalni, tako da je škola otvorena za svako dijete čiji roditelji ili skrbnici prepoznaju vrijednost takve pedagogije. Podučava se isključivo intelektualno, već se ravnomjerno radi glavom, srcem i rukama u skladu s uzrastom đaka i individualnim dječjim potrebama. A uz redovne nastavne predmete, kakvi postoje i u državnim školama, u waldorfskim školama mogu se naći i ručni rad, stari zanati, euritmija i vrtlarstvo. Sva se nastava izvodi na holistički način, tako da određena nastavna tema prožima svaki individualni predmet u svrhu boljeg povezivanja činjenica i dubljeg ulaženja u nastavno gradivo. A u kratkim crtama, evo, sa jednom mojom prijateljicom koja je pedagog, je rekla da djeca danas, moderna djeca, mlađa, jednostavno imaju, mlađe generacije mislim, imaju baš problema sa motorikom, gdje jednostavno imaju problema sa listanjem slikovnica, gdje jednostavno mehanizam shvaćanja što imaju u rukama nekako paralelno razmišljaju da se radi o nekakvom gadžetu elektronskom kao smartfon ili tablet, te kreću prstom zapravo preko stranice listati, što zapravo mehanika ruku nije adekvatna za tako nešto. Da ne govorimo isto o problemima motoričkih sposobnosti, postoje isto onako, da tako kažemo, istraživanja ili iz prakse se vidi gdje jednostavno djeca današnja moderna imaju manje, moderna vremena da tako kažem, manje motoričkih sposobnosti i ne kreću se dovoljno kao nekad, pa na tome treba isto poraditi, jer tako se razvija i intelekt, ne samo fizika, i ono što je zapravo rečeno u ovom kratkom izvještaju u waldorfskom učenju, da jednostavno holistički se djeca trebaju razvijati.

Art Panoptikum, program koji predstavlja izložbu i međunarodne vizualne umjetnosti, održat će se evo danas po 69. put večeras u 20:30 u vanjskom prostoru gradske radionice u Puli. Kroz 7 tekstualno i vizualno popraćenih tema predstavit će se nove izložbe poznatih umjetnica i umjetnika u svjetskim galerijama i muzejima. U prvoj temi predstavlja se specifičan muzej na otvorenom Purple Pet, jedna od središnjih aktivnosti projekta Chemnitz Europski grad kulture 2025. Te tako ova umjetnička staza prolazi kroz 308 lokacija i predstavlja radove više od 60 umjetnika u raznim javnim prostorima. Tako da sljedeća tema je namijenjena prikazu izložbe Directions to my house, jedna od najznačajnijih grafičarki iz kraja 20. stoljeća i početka 21. stoljeća, indijsko-američke umjetnice Zarine Hashmi, koja se do 1. kolovoza održava u Singapore Tyler Print Institute. Tijekom duge karijere stvarno je označila vrlo impozantne rezultate, tako da pravi jedan dirljiv vizualni jezik. A potom ta izložba dolazi izložba ganskog slikara Amoako Boafaoa, koja je do 22. studenog u Muzeo di Palazzo Grimani u Veneciji. Tako da za svakog ponešto, evo i naš grad, dakle program Art Panoptikum u organizaciji gradske radionice priprema i vodi Boris Bogunović, a programske aktivnosti podržava i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, grad Pula. Događaji su naravno besplatni. Pohodite. Evo, zadnja je zapravo to javljanje prije radiotržnice koje je za nekih 5 minuta.

0: tako da je stari, god, mislim ono, da nije stariji od 12-13 godina.
1: Mm-hmm.
0: I mijenja se XY osoba, mijenja stan, u Puli stoja drugi kat za neki drugi u nekom drugom dijelu grada. A može i neka prizemnica sa manja, pa ćemo riješiti o sve što treba.
1: Dobro.
0: A mogu, što se tiče poklona, imam štapova za hodanje, štapova i štaka. Imam hodalica sa, naravno za ljude koji su sa nogama loše.
1: Naravno.
0: Hodalice sa kotačima i bez kotača.
1: Uh-huh.
0: A bicikala uvijek ima, pa pogotovo ako ima djecu, a nema šoldi, neka dođu izabrati, ima jako dobrih.
2: Isto poklon.
0: Ih ja, dok ih nisam, da pokaljam, dok ih ja ne bi rovina.
1: Mm-hmm.
0: A sad bi prodao da ti blato brani za Vespu. Stari, naravno za super staru Vespu.
1: Da, da.
0: Bojler od 5 litara, nov, kuhinski, za 10 eura. Vece školjka nova, u priključak u zid, za 20 eura. Ovako, aha, betonska postolja za suncobran, kao i metalno. Ako neko iza mene priča, to je neko ko je bolestan. ne moš opisati da muči. Klavijature sa sandukom, istorijske i muzejske. Ko hoće da gleda, a ne mora, a da može slušati radio Pulu i gledati u klavijaturu, to je kombinacija, to predlažem.
1: To je baš amusing.
0: Pa kućiš bolje od toga.
1: Da.
0: Pogotovo subota i nedjelja radio Pula, pa ne moraš ništa drugo. Ni slušati.
1: Ne treba ti ništa drugo.
0: Ne treba ništa, samo koji biće
1: ništa. Biće i ni vi.
0: Vam rotki motor Tomos, petica. I samo jedan imam, jedna petica i desetka su partili.
1: Bravo.
0: Trijet mediteran kanalice, mediterani kanalice, novo, uzmi, dođi, nosi, smeta me.
1: Uh-huh.
0: Tubovi metalni za ograde, oko 25 komada, gotovi za ugradnju. Pašta kuker ili kokcoker, kako se to zove, jako povoljno, dođi, vidi, nosi. Butiga se zatvara, zaliha je velika i tako dalje. Dvije budače, jako povoljno. Svaka po 20 eura, dobro za gledat. I ne voli da dela jer nijedna nema motor. Metalni stubovi za 4 komada za napraviti verandu, trijem, kako se reče, baladur. Je to
1: mm-hmm,
0: tako?
1: Mm-hmm, može i to.
0: Moramo znati 1000 jezika i 1000.
1: 1000 i 1000? Milijard.
0: I pomoglo bi ljudima da se riješe škavaca.
1: Da, da.
0: Da bi pomoć pri čišćenju svih pomoćnih prostorija unutra i okolo njih, oko hiže, i odvezao bi im sve. Veće znam gdje to mora ići. Staro želizo, granje, šutu, namještaj, kućanske aparate i tako dalje. I da ste mi zdravi živi. Da vas Bog čuva i da nam malo te pojačate vaše frekvencije, perke i niti u Puli ne čujemo najbolje.
1: Eto, dobro, možda su, oni koji trebaju čuti su možda čuli.
0: Oni čuju 5 minuta i kad završi emisija, vi zatvorite emisiju, oni zatvore uši i to je tako fin.
1: Tako je.
0: Sve najbolje, Bog s vama.
1: Niste rekli broj.
0: A broj telefona će i to rabi.
1: Ašu, 098.
0: Tako je, 2 2 2 4 i 07.
1: Zapisano.
0: Hvala vam puno, Bog s vama.
1: Također, živjeli. Imamo li vremena za još jedan poziv? Nemamo, kaže, ali pročitat ću još jedan mail koji je stigao, gdje se prodaje Renault Twingo 2000. godište, 130 tisuća kilometara, jedini vlasnik, odnosno vlasnica, registriran do 7. mjeseca 2027. znači još godinu dana, novi akumulator star 2 tjedna, sve je novo. Idealan za drugo ili treće auto. Auto je na području Pazina, 1000 eura. Evo, vrlo jasno. 095-598-3950. Eto, i to smo riješili. Hvala svima koji su zvali, koji su slali mailove, bila je to još jedna tržnica, a sad idemo jedan glazbeni broj, pa onda top 12.
2: Radio Tržnica.
3: Ljeto na Radio Puli.
4: Top 12. 12 najslušanijih domaćih hitova u programu Radio Pule.

11. mjesto, Luka Nižetić featuring Neno Belan, Refule, voliš me na Refule, kaže. 11. mjesto i odmah ćemo najaviti Matiju Cveka nakon te pjesme Dvoje mladih, dakle na 10. mjestu.

0: Vrijeme za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Ni pjet, ni šijes.
2: Top 12.

Poslušali smo na 9. mjestu pjesmu Znaj Jure Brkljača i Dino Petrić, a slijedi nam Čuvam njen dom Nina Badrić.

0: Kad zapuše jugo, Neno Belan featuring Vincent featuring Neno Belan featuring, sad će meni Lucija Marcelić, jer mi imamo jedan taj display koji nije nam skroz otvoren, pa evo tako funkcionira u studiju. Evo, znači jedan duet na 7. mjestu, a na 6. mjestu Najsretniji čovjek Marko Tolja.
1: Ni pet, ni šest.
2: Top 12.

0: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćorice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnu.
1: Zoma auf Radio Pula.
2: Ne razumijem to što pričaš.
3: Energično počinje sljedeća pjesma na broj 5, Jel me voliš ka ja tepe. A slušamo klapu Rišpet. Ponavljamo, na petom mjestu prošli smo pola.

Polako se približavamo i kraju naše top 12 liste ovu subotu. Energična ovako pop rock balada Marko Kutlić, Probudi me pjesma. Impozantan glas, baš svaka čast, kao i Martin Kosovec, naši novi mladi vokali. A znam prvo mjestu pjesma Mary, a isto tako jedno poznato ime, Jakov Juzinović.

0: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: Vrijeme. Za vrijeme.
2: Naš redatelj, naš režiser Vincent Ereš točno je izmjerio, minutu je zakasnio, nije mogao bolje, 11.46, a trebao je 45, ali dobro je. Da opet se javimo, možemo reći na vrijeme, sa Igorom Horvatom, koji čujem kako već dahće, dobar dan. Uzima zrak, jer ja imam pretežno dug uvod, ali moramo malo biti animatori na radiju i zabaviti se u subotno lijepo vrijeme, jer sutra, Igore, valjda ide promjena vremena.
3: Da. Prvo, želim vam dobar dan, još jedanput i vama i svima koji nas slušaju. Pa koliko se sjećam, bili smo onih minutu ili dvije čak imali viška u jutarnjem, pa sad neka smo i malo kraći, jer scenarij ostaje isti. Apsolutno se ništa nije promijenilo. Naime, danas se nastavlja sunčano vrijeme, ljetni dan, za razliku od jučerašnjeg dana kad nas još lagano i bura osvježavala. Eto, vjetar je okrenuo na jugo, ali temperature zraka su još uvijek prilično ugodne, imamo taj jedan oslabljeni ogranak azorske anticiklone, što je nekad u stvari bio pa onako baš jedan klasični, onako jedna klasična ljetna situacija, dakle to je bilo vrlo, vrlo uobičajeno nekada, eto sada je dosta rijetko. No, razlika u odnosu na anticiklone i grebene koje nam također donose stabilno vrijeme, ali postalo je puno, puno uobičajnije da nam ti sustavi dolaze s afričkog kopna i takav zrak je onda puno topliji i imamo puno više temperature zraka i čini se da nas takva situacija čeka drugi tjedan, osobito od utorka. Greben s juga i jugozapada i smjera Afrike premještat će se prema našim krajevima i donositi sve topliji i topliji zrak, što će biti posebno osjetno u drugoj polovici idućeg tjedna. Međutim, i jučer i danas imamo taj ogranak azorske anticiklone, puno blaži tip ljetnog vremena u kojem zrak dolazi više s Atlantika, temperature zraka su puno ugodnije, pa je tako sada u 11 sati u Puli izmjereno 26 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, a relativna važnost iznosila je u 11 sati u Puli 44%. Pretežno je sunčano, uz malu, tek ponegdje i umjereno, na oblaku puše jugo slabo do umjereno, prema otvorenom moru ponegdje i pojačano, more malo i umjereno valovito, a temperatura zraka u Opatiji u 11 sati iznosila je 24 Celzijeva stupnja, Crikvenica, Krk aerodrom i Svjetionik Porer 25, Pazin, Rab, Rijeka, Svjetionik Sveti Ivana Pučini i Vransko jezero na Cresu 26, Mali Lošinj i Senj 27 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana pretežno sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slabo do umjereno, ponegdje pojačano do jako jugo. Jakog juga može biti jedino mjestimice na otvorenom moru, a more će biti malo i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na području Istre kretat će se između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva, možda na Kvarneru ponegdje do 31. Sutra dolazi do promjene vremena, možemo reći na razglednica iz daleke sjeverne Skandinavije, nad kojom se nalazi jedan sustav niskog tlaka zraka, jedna dolina, a hladna fronta premještat će se nešto sjevernije od naših krajeva, međutim bit će dovoljno blizu da nam malo sutra u poslijepodnevnim i večernjim satima pomrsi planove. Tako da sutra tijekom prije podneva bit će još uvijek barem na dijelu područja ponešto sunca, no bit će sve više i više oblaka tijekom dana i onda u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje se očekuje kiša te pljuskovi s grmljavinom koji tu i tamo mogu biti izraženiji. Veći dio dana i sutra nam puše jugo i onda će s prolaskom fronte, odnosno kako se fronta bude približavala našim krajevima, vjetar okretat više na istočni te i na buru. A nestabilni uvjeti nastavljaju se još i u ponedjeljak u prijepodnevnim satima, međutim nakon toga vrlo, vrlo brzo dolazi do potpune stabilizacije vremenskih uvjeta i uvjeta u atmosferi općenito nad našim krajevima

0: rečeno. Hvala za danas, Igore, ugodan vikend i čujemo se drugom prilikom. Do slušanja.
1: Hvala također i vama, do slušanja.
2: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni, a promet pojačan na svim važnim cestama u smjeru mora te na pojedinim cestama u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera. Pred naplatom Lučko u oba smjera kolone su oko 1 km. Vozi se u kolonama u pokretu u zastoje. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, između čvora i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, te kod čvora Rovanjska u oba smjera. Zbog prometne nesreće u tunelu Krpani na 213. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzina, kolona je duga oko 4 km. Iz sigurnosnih razloga povremeno se prekida promet u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće između čvorova Perušić i Gospić na 172. km u smjeru Dubrovnika vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće prije tunela Sveti Rok na 220. km u smjeru Dubrovnika vozi se također po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 5 km. Na Zagrebačkoj obilaznici iz smjera čvora Buzin u smjeru naplate Lučko kolona je oko 1 km. Pred graničnim prijelazom Bajakovo na autocesti A3 u smjeru Srbije kolona teretnih i osobnih vozila oko 3 km. Na autocesti A7 povećana je gustoća prometa između čvorova Rijeka Zapad i Orehovica u smjeru Križišća. Između Kraljevice i Šmrike u smjeru Krka vozi se u koloni u pokretu u zastoje, pa je preporuka izlazak na čvoru Križišće za vozače čije odredište Crikvenica i Novi Vinodolski. Na Istarskom Ipsilonu prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija kolona oko 2 km, na čvoru Matulju u smjeru Rijeke oko 1 km. Na državnoj cesti 1 usporen je promet te su povremeni zastoj na pojedinim dionicama između Zagreba i Karlovca te između Gračaca i Knina u zoni radova kod Otrića. Zbog prometne nesreće prekinut je promet između Karlovca i Slunja u mjestu Blagaj. Na Jadranskoj magistrali usporeno se vozi na prilazima, turističkim središtima i većim gradovima, osobito kod Crikvenice, Novog Vinodolskog, Stobreča, Omiša, Makarske te na pojedinim dionicama na dubrovačkom području. Na otoku Krku i Krčkom mostu gust je promet u oba smjera. U smjeru otoka kolona je od rotora Šmrika do Omišlja, u smjeru kopna kolona je od Njivica. Na državnoj cesti 100 na Lošinju u kvaru je most Privlaka te je prekid prometa između Malog Lošinja i Čunskog. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom te su na pojedinim granicama zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

5 do 12 stigli smo do kraja jutarnjeg programa. Zahvale Vincentu Erešu u režiji, glazbu je birao Nikola Milat, Walter Roša za mikrofonom. Eto, želim vam ugodnu ovu subotu. Sutra smo evo čuli da će biti malo dažda, nek malo još osvježi da malo izdržimo. Još je dugo ljeto, još je treba malo i zaliti taj vrta, treba da upere prah i slično, sve što treba, one narodne mudrosti. Tako da sa ovim mudrostima, pamet u glavu, čuvajte se i budite mi dobro.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Nakon što su javnost procurile moguće nove cijene od utorka, INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva. Najveća količina koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne odnosi na plovila kao ni na crpkama na autocestama. Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupila bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri. U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina i premijer Andrej Plenković.
2: Sada smo u glavnom dijelu turističke godine, koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine. I evo, imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
3: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeću za upravljanje sektorom turizma. Ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta. Upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
1: 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće ni stambene objekte. Požari, nažalost, i dalje haraju Europom. Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale i Europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. I vrijeme je pretežno sunčano uz malu dumirenu na oblaku. Puhaće slabo dumireno poslije podne i navečer, ponegdje i pojačano jugo. More malo dumireno valovito, najviša dnevna temperatura između 26 i 30. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Penzići, ća bite, ća veselo.
5: Da!
4: Ala, gremo!

0: 山丘了。
1: 啊哈，山丘里。
0: 山丘了。
1: 啊。
0: 还山丘了。
1: 啊哈，山丘里。
0: 山丘了。
1: 啊。

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama, Monako mljevena kava, 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir, 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Estate su Radio Pola.

13 je sat i 8 minuta. Dobar vam dan, poštovani dragi slušatelji i cijenjene slušateljice. Na početku još jednog poslijepodnevnog programa na valovima Radio Pule. Još jedna subota, subota 25. srpnja. Od sada pa evo sve do 19 sati. Družit ćemo se sa sportom, družit ćemo se sa dobrom glazbom. Imat ćemo zanimljive razgovore, priloge, tako da vjerujem da ćete kao i svake subote i danas provesti lijepe i ugodne trenutke. Nadam se da ste dobro, nadam se da ste i tijekom jutra proveli ugodne trenutke uz kolegu Rošu, ali u svakom slučaju i uz program Radio Pule. Mi samo ćemo nastaviti u istom ritmu i da ćemo sve od sebe da budemo još bolji, još zanimljivi kako bi privukli vašu pozornost. Ako nešto pripremate dobro za ručak, onda samo nastavite u tom ritmu. Ako već ručate, onda želimo vam dobar tek, a mi ćemo naravno biti tu sa nama, sa vama, daćemo vam podršku. Nadam se evo da ćete nam uzvratiti istom mjerom. Daniele Pernić je tonski realizator, moje ime Daniel Sponza, ja sam urednik i voditelj današnjeg poslijepodnevnog programa. Što drugo reći nego ostanite sa nama, vjerujem da se ispremate za na more, neki od vas su već, ali čuvajte se sunca, budite u hladu i slušajte program Radio Pule.

0: Stereo Sport subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.
2: Da, mi nastavljamo sa ovim našim servisnim i korisnim informacijama za sve vas. Za početak, što se prometa tiče, evo, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Pa evo, iz Hrvatskog autokluba vozač savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Idemo baciti pogled na situaciju na Ipsilonu, na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, kolona je oko 2 km, a pred tunelom Učka u smjeru Rijeke, kolona je oko 1 km. Što se tiče Krčkoga mosta u smjeru otoka Krka, kolona je od rotora Šmrika do Omišlja, a u smjeru kopna kolona je od Omišlja. I još da vidimo situaciju na A7 Rupa Rijeka Šmrika između čvorova Rijeka Zapad i Orehovica u smjeru Križišća, te na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, odnosno Opatije, povećana je gustoća prometa, a između čvorova Kraljevice Šmrika u smjeru Krka vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Naravno, preporuka je izlak na čvoru Križišće za vozače čije je odredište Crikvenica, odnosno Novi Vinodolski. Inače, uklonjeno između i u međuvremenu i vozilo u kvaru u tunelu Katarina u smjeru Križišća, pa se vozi u koloni od oko 4 km. U svakom slučaju, naravno, pripazite oprezno i zasigurno ćete stići do odredišta.

Da, nakon mirnih i umjereno toplih dana tijekom vikenda slijedi izražena promjena vremena već u nedjelju, dakle sutra Istru očekuju česti grmljavinski pljuskovi, moguće su i jače nevere na moru te pojačani jugozapadni vjetar i jugo, dok će se početkom novog tjedna vrijeme ponovno stabilizirati uz više sunčanih razdoblja i ugodne ljetne temperature. Danas, dakle, djelomice sunčano vrijeme, zapuhaće umjeren jugozapadnjak i jugo, sutra pretežno oblačno i vrlo nestabilno vrijeme uz česte grmljavinske pljuskove, dok su na moru mogući jači neverini, puhaće, kao što sam rekao, umjereno jako jugo i jugozapadnjak, a za vrijeme neverina moguće olujan vjetar promjenjivog smjera. Jutarnje temperature zraka sutra od 12 do 19 stupnjeva, one dnevne vrijednosti između 24 i 28, no već u ponedjeljak, evo, prevladavat će sunčano vrijeme, temperature od 11 do 19 ujutro, one dnevne vrijednosti između 26 i 29 stupnjeva. Trenutne temperature u Istri se pak kreću između 25 i 30 stupnjeva, dakle Krk 25, Labin 26, Pula Umag 27, Cres 28, Medulin Buzet 29, te Poreč 30 stupnjeva.

Puno se zapravo fešti ovih dana održava u cijeloj Istri. Uvala Kuje će primjerice i ovog ljeta ponovno biti mjesto okupljanja ljubitelja dobre glazbe i zabave uz more, pa upravo iz tog razloga večeras će se održati i Ližnjanska noć. Na pozornicu stižu dva velika imena hrvatske glazbene scene, Mladen Grdović i Maja Šuput. Večer će u 20 sati otvoriti DJ Nikolas Kukurini, koji će zagrijati atmosferu prije nastupa glavnih izvođača, a zatim Mladen Grdović u Ližnjan donosi prepoznatljiv onaj dalmatinski glazbeni izričaj i brojne pjesme koje publika svih generacija zna i rado pjeva u posebnom ambijentu Uvale Kuje. Zasigurno će odjekivati njegovi bezvremenski hitovi, a nakon dalmatinskih melodija slijedi i nastup Maje Šuput, poznate po dinamičnim koncertima, plesnim ritmovima i neposrednoj komunikaciji sa publikom. U svakom slučaju, spoj Mladena Grdovića i Maje Šuput donosi raznolik glazbeni program za sve generacije. Evo, od dalmatinskih pjesama koje se pjevaju u glas do plesnih hitova i zabave do kasno u noć. Ulaznice se mogu kupiti na ulazu na dan održavanja, dakle večeras, po simboličnoj cijeni od 5 eura. Što drugo reći nego vidimo se večeras u Ližnjanu.

0: No, naravno, nije to sve. Veliki je dan danas za našeg prijatelja Todora, koji je večeras u Puli slavi 30 godina rada benda Anti Todor i svoj 60. rođendan, dakle sve to u dvorištu društvenog centra Rojice, klub Kotač u Puli, s početkom u 21 sat, uz naravno Anti Todor. Danas, evo, kao gosti bit će i povratnički bend Fuck of Bolana, te posebni gosti Vis Plakati, koji se okupljaju nakon 46 godina. Dakle, sve to večeras u 21 sat u dvorištu društvenog centra Rojic.
1: Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.

A turnir u Piciginu koji se treba držati sutra na plaži Bijeca u Medulinu odgođen je zbog nepovoljne vremenske prognoze. Organizatori su izvijestili kako će novi termin održavanja biti objavljen naknadno čim se za to steknu uvjeti. U svakom slučaju, podsjetimo, turnir se treba držati kod Havane Beach Bara uz cjelodnevni popratni program, glazbu i gastronomsku ponudu. Sudionici i posjetitelji o novom će datumu biti pravovremeno obaviješteni.

A on je Matija Cvek i svakako nemojte zaboraviti na veliki, veliki koncert 20. kolovoza u Malom rimskom kazalištu u Puli.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Korak jedan.
3: Da, moram priznati puno odgoda što se tiče sutrašnjih programa zbog najavljene kiše, pa tako i manifestacija Zvizde, Sviće i Ferali u Fažani koja se trebalo držati sutra, otkazuje se zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, a nepovoljna vremenska prognoza koja najavljuje kišu i nestabilne vremenske prilike onemogućava sigurno održavanje manifestacije na otvorenom. Iz tog razloga donesena je odluka o njezinu otkazivanju. Iz turističke zajednice općine Fažana zahvaljuju se svim posjetiteljima, sudionicima i partnerima na razumijevanju, te se vesele ponovnom susretu na nekoj od nadolazećih manifestacija u Fažani.

I za kraj ovih brojnih informacija za vas, samo da kažemo i to da Dom hrvatskih branitelja u Puli je danas postao velika pozornica domaće kreativnosti, umjetnosti i autentičnog ručnog rada. Na ljetnom handmade butiku okupilo se 50 upornih, talentiranih i predanih izlagača iz Istre i drugih dijelova Hrvatske koji posjetiteljima predstavljaju proizvode, umjetnine i unikatne predmete izrađene vlastitim rukama. Dakle, ovaj sajam danas traje do 21 sat.

0: A u 13 sati i 42 minute otvaramo nogometnu stranicu našeg današnjeg druženja. Kao što vjerujem znate, pripreme ulaze u samu završnicu. Govorimo naravno o nogometašima Istre 1961, ali i ostalim momčadima Super Sport Hrvatske nogometne lige, upravo iz razloga što za tjedan dana kreće nova natjecateljska sezona, novo prvenstvo. Nogometaši Istre upravo u subotu 1. kolovoza startaju protiv Lokomotive ovdje na stadionu na Druzini s početkom 18 sati i 30 minuta. Naravno, kako sve izgleda iz pulskog tabora i koja su očekivanja i što se tiče novih igrača, odlazaka i dolaska igrača u pulski klub, nešto više evo u razgovoru između ostalog i sa sportskim direktorom Bjelanovića saznao je naš Dameo Ramić Kovačić.
1: Prije godinu dana očekivanja nogometne Istre bila su iznimno visoka. Nakon uspješne sezone porasle su i europske ambicije, no uslijedila je turbulentna sezona koja je okončana na 6. mjestu i koja je poprilično razvodnila euforiju navijača na poluotoku. Tome u prilog idu i ovoljetne smjernice klubske vrhuške koja je odlučila rasteretiti proračun razlazom s nositeljima igre i bitno pomladiti momčad uz postavljanje novoga trenera, Javiera Cabella. 51-godišnji Španjolac dosad je samostalno trenirao nekoliko niželigaških klubova dok je uglavnom radio kao scout i koordinator u pogonima Elčea, Villareala i u zadnje vrijeme Istrinog mecene Deportivo Alavesa. Prema svemu što je pokazao tijekom dosadašnjeg boravka u Puli, iznimno je posvećen detaljima kao i fizičkoj pripremi. Opisuju ga u klubu kao nogometnog fanatika i velikog radnika, koji ipak čini se kreće graditi gotovo iz temelja. Stoga će jasno je za konkretnije učinke trebati i vremena. Za sad je, osim zahvala Leu Štulcu i Marcelu Hajsteru, iz Istre na Daleki Istok transferiran Stjepan Lončar, a još se radi na modelu razlaza s Josipom Radoševićem. Dodali se tome i da je najbolji strijelac Smail Prevljak već zakoračio kroz transfer prozor, očito je da se u Puli traže novi nositelji momčadi. Iako će se odlascima centralnih figura proračun za novu sezonu rasteretiti, španjolsko vodstvo za sad je odobrilo tek angažman ponajboljeg igrača druge lige, ofenzivca Šaranića, dok se s drugim pojačanjima kalkulira do završnice prijelaznog roka. U međuvremenu iz Baskije u Pulu šalju pojedine igrače iz vlastitih rezervi poput malijskog veznjaka Dumbi. Sportskom direktoru Bilanoviću stoga ne ostaje drugo nego navijače pozivati na strpljenje.
2: Znamo koje su potrebe, ali evo, imamo upute, smjernice kojih se moramo pridržavati. Svi mi htjeli da se to malo brza, ali moramo biti strpljeni.
1: Očito je u svakom slučaju da će Istra novu sezonu otvoriti s mladom ekipom, uz nekoliko povratnika s posudbi i par domaćih talenata iz omladinske škole, od kojih neki zbilja obećavaju. Primjer im je Raul Kumar, koji se s 18 godina proljetos ustalio u prvoj postavi, te u novu sezonu ulazi kao već prilagođeni prvotimac.
3: Je, evo, mlada ekipa, svi željni dokazivanja, željni igre, što se vidi iz ovih 6 utakmica koliko smo odigrali. I mislim da je jedna totalno nova energija od početka priprema pa sve do sad, svaki trening se ide maksimalno, svako utakmica se daje maksimalno. I to je to što se i očekivalo, svako će se boriti za poziciju i svako daje sve od sebe. Tako da.
1: Novi trener, Španjolac Cabello, već se neko vrijeme s njim, kažu da je veliki radnik, silno posvećen, kako ste ga vi doživjeli?
3: Pa je, meni stvarno, evo, do sada upijam sve što radimo, sve što kaže. I učimo iz treninga u trening taj stil nogometa koji, eto, na kraju ispada da nam paše i da dobro ga primjenjujemo na terenu i to je takav stil nogometa i volimo. Gajmo igrati prema naprijed, držati posjed, ali stvarati šanse sad. Što ima još neke principi koje ćemo uhvatiti, to imamo još priprema, tako da mislim da će to do sezone biti kako treba.
1: Naravno, i onda i kroz sezonu slijedi ono igravanje, to nije ništa novo ni za Istru ni za druge klubove. Pitanje je jedino, par iskusnih igrača oslonaca je otišlo, puno je sad mladih, to je neki smjer u kojem klub želi ići, ali evo, vi ste primjer da sa određenim brojem utakmica mladi igrač može vrlo brzo pohvatati ritmove HNL-a.
3: Pa je, bitno je da kad dobije prilika da se ono prihvati s dvije ruke i krene baciti na posao, raditi iz dana u dan i poboljšavati se više i više. Sad, da li će stil nogometa koji se traži ići uz tog igrača, to nema veze. Ide se dan po danu, pija se kako može i slaže se, eto, nova ekipa, mlada, ali svi su željni dokazivanja, kao što ste rekli, tako da mislim da je to u jednu ruku dobro, a što se tiče iskustva, iskustvo će dolaziti s utakmicama, tako da tu neće biti previše problema.
1: Koliko ste stigli snimiti što konkurencija radi, čini se da se nitko od ovih ekipa s kojima ste se borili prošle sezone u jednoj toj velikoj gužvi zapravo na ljestvici nije osobito
4: pojačao, hoće li to po vama biti onda slične borbe kao i lani ili?
3: Pa je, mislim, pratimo, svi pratimo ako dolaze neka pojačanja u određene ekipe, ali sada trenutno naš plan je i cilj je da gledamo samo sebe i iz utakmice, utakmice, trening, trening, poboljšavamo stvari koje nam fale. I da dočekamo spremni sezonu i daj Bože borimo se, ako nismo već ove dvije sezone uspjeli, da probamo gore nešto. Ali naravno ne treba odmah imati velike ambicije i previše očekivati jer lako se tako sve vrati. Tako da mislim da trebamo ići iz utakmice u utakmice, jedno u tjedan i samo igrati kako se dogovaramo. Tako da mislim da rezultati neće izostati i naravno ako imamo podršku publike, mislim da to je još onaj dodatan motiv koji nas tjera dalje.
1: Kroz prijateljske utakmice zeleno-žuti uglavnom su održali pozitivan rezultatski ritam, no sada slijedi ono pravo. Prvo kolo i prva domaća utakmica Istre bit će dolazak zagrebačke Lokomotive koja na stanicu u Pulu pod vrelim suncem ljeta stiže prvoga dana kolovoza.

0: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnju.
1: Sommarpo, Radio Pula.

0: Malo prije smo doznali kakva je situacija u taboru nogometaša Istre uoči početka novog prvenstva, a sada ćemo doznati i kakvo je stanje u taboru riječkog prvoligaša. Inače, nogometaši Rijeke pobjedom nad Derich Cityjem otvorili su novu sezonu, bijeli su u povratničkom debiju Matijaža Keka, dominirali, imali 19 udaraca, od toga 3 u okvir gola, dok su gosti imali 4 udarca, a 1 u okvir gola. Na kraju je pogodak Tonija Fruka u 50. minuti odlučio prvi dvoboj drugog predkola konferencijske lige. Inače, uzrat je sljedećeg četvrtka u Londoriju s početkom u 19:30, a čujemo sada kakva je situacija, kakvo je stanje u taboru riječkog prvoligaša.
1: Nogometaši Rijeke u novu sezonu ulaze sa vrlo dobro poznatim imenom na klupi. Španjolca Viktora Sančeza zamijenio je povratnik Matijaž Kek, koji se nakon 8 godina ponovno vratio na Rujevicu. Slovenski stručnjak o ciljevima u novoj sezoni.
2: Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko. Takvi mi bili sportaši da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica, da je taj suživot, ta sinergija još moćnija, još jača, da je taj huk tribina još energični, ali sve ovisi od nas koji ćemo biti dole.
1: Riječani su glavni dio priprema odrađivali u svojoj stalnoj ljetnoj bazi Kranjskoj Gori, gdje su u 4 utakmice protiv slovenskih klubova upisali 3 pobjede i 1 poraz. Sve je bilo podređeno europskom početku sezone u kojem su Riječani s 1-0 na Rujevici slavili protiv irskog Derich Cityja. Opet je junak i jedini strjelac bio Toni Fruk.
3: Fizički stvarno jako dosta teška utakmica, očekivali smo da će biti jako agresivni, da će biti čvrsti u bloku. Odlično su se pomjerali, taj zadnji pas nam nekako nedostajao, završnica, imali smo dosta i šuteva, ali sve to bilo bezopasno. Na kraju uspjeli smo pronaći put do pogotka, da je moglo biti uvjerljivije, moglo je, ali evo.

0: bitan je pozitivan rezultat za uzvrat.
1: Momčad je još daleko od Složene, a tako će i ostati do kraja kolovoza. Nakon isteka ugovora Rijeku su napustili Radeljić i Petrović, dok je kapetan Zlomislić prodan u azerbajdžanski Karabah. Među dolascima za sada se ističe povratak Puljića nakon sjajne sezone u Vukovaru, potpis Čubelića koji je stigao iz Slaven Belupa, te dolazak braniča Morena Živkovića iz Dinama. Najzvučnije pojačanje je povratak Nike Jankovića, nakon što je 6 mjeseci bio na posudbi u Slovanu iz Bratislave. Na njegov povratak osvrnuo se i Kek.
2: Pripreme sa Slovan Bratislavom je odradio i mislim da tu nema nikakvih problema. Mora možda malo stišati, malo emocije, ga ne ponet previše, nego biti razuman, onako ono da zna cijeniti i svoje mogućnosti i mentalne i fizične. Ali sigurno Niko Janković je u ovom momentu pojačanje za Rijeku.
1: Promijenio se i stručni stožer Keka, u kojem je za prvog pomoćnika iz Lokomotive stigao Mate Maleš, dok je igračku karijeru onom trenerskom zamijenio Duje Čop. Riječani će na startu prvenstva u nedjelju 2. kolovoza dočekati Rudeš, dok će prije toga u četvrtak gostovati u Sjevernoj Irskoj kod Derry City-a.

14:06 minuta, riječ dvije i o situaciji u taboru pulskog Uljanika. Naime, nakon Orijenta, Uljanik je i u drugom pripremnom susretu snage sučelio sa drugoligašem, ovog puta iz Slovenije, točnije iz Ajdovščine Primorje. Donedavno prvoligaš pružio je jači otpor od Orijenta, no ni oni nisu uspjeli pobijediti brodograditelje. Završio je susret bez pobjednika i bez golova 0-0. Inače, ovog puta je trener Puljana Sergej Banović koristio 22 igrača. Nova imena u sastavu su bili Matej Trajkovski, zatim Marino Mihočević i Luka Jelić. Dodajmo ovoj informaciji kako danas Uljanik gostuje na Čavlima kod ligaškog rivala Grobničana, tri dana kasnije igra u Pazinu, a sljedećeg petka kod Jadrana Dekani. Dakle, prilično aktivni nogometaši Uljanika.

A mi imamo i jednu informaciju koja se tiče futsala. Naime, hrvatski futsal reprezentativac naš Niko Vukmir napustio je španjolski Oparulo Ferrol kako bi zapravo karijeru ponovno nastavio u futsal Istri iz Pule. Objavio je španjolski klub. Klub iz sjevernog grada Ferrola priopćuje kako je pristao na transfer nakon izričite želje igrača da se vrati u Hrvatsku iz osobnih i obiteljskih razloga, iako je želio zadržati Vukmira u svojim redovima. Odluka je donesena na izričit zahtjev samog igrača, motiviran željom za povratkom u domovinu zbog osobnih i obiteljskih razloga, naveli su u priopćenju kluba. Inače, oni su istaknuli da su s hrvatskim klubom vodili pregovore kako bi pronašli rješenje prihvatljivo za sve strane, te zahvalili Futsal Istri na profesionalnosti, poštovanju i korektnom odnosu tijekom cijelog procesa. Inače, klub iz pokrajine Galicije zahvaljuje Vukmiru na doprinosu i profesionalnom odnosu tijekom njegova boravka u Ferrolu, te mu poželio mnogo uspjeha u nastavku karijere i privatnog života.

Vraćamo se nogometu. Naime, čak 12 godina moralo je proći da hrvatski nogometni prvoligaši ostvare tri europske pobjede u istoj večeri. U četvrtak su i Hajduk i Rijeka i Varaždin ostvarili pobjede u prvim susretima drugog pretkola europske i konferencijske lige. Hajduk je na Poljudu sjajnom predstavom porazio ciparski Fafos sa 2-0 u prvom dvoboju drugog pretkola europske lige. Rijeka je u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige na Rujevici porazila Derry City sa 1-0, dok je Varaždin u istoj rundi natjecanja sa 3-2 bio bolji od Jabloneka. Dakle, posljednji put hrvatski klubovi su tri europske pobjede istog dana ostvarili 17. srpnja 2014. godine, kada su Hajduk, Split i Rijeka slavili u prvim susretima drugog pretkola europske lige.

A izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente izjavio je da njegova momčad još nije dosegla svoj vrhunac, te da ono najbolje tek dolazi unatoč osvajanju naslova svjetskog prvaka. Naime, u intervju za španjolske novine Marsa nakon trijumfa nad Argentinom u finalu svjetskog prvenstva, de la Fuente rekao je kako osjeća ponos, emocije i naklonost Ujedinjene zemlje. Mislim da ova reprezentacija još može napredovati, vrlo sam zahtjevan i natjecateljski nastrojen i uvijek vjerujem da se može biti bolji nego jučer. Ova momča spaja mlade i iskusne igrače i uvjeren sam da njezina najbolja verzija tek dolazi, rekao je de la Fuente. Inače, Španjolska će u rujnu i listopadu igrati s Engleskom, Hrvatskom i Češkom u Ligi nacija, natjecanju koja je osvojila 2023. i bila finalist 2025. godine. Inače, de la Fuente je naglasio da najveća snaga njegove reprezentacije nije samo nogometna kvaliteta, nego zajedništvo igrača. Govoreći o mladom Jamalu, de la Fuente je rekao da je pokazao veliku zrelost i stavio momčad ispred osobnih interesa, pritjetio se i puta do naslova, ocjenivši da je finale protiv Argentine svakako bilo majka svih utakmica. Na pitanje smatra li se najboljim trenerom svijeta, odgovorio je da mu to nije važno, želim prije svega biti dobra osoba, imamo najbolje igrače, najbolju momčad i najbolji stručni stožer na svijetu, najveća mi je čast raditi ovaj posao, poručio je de la Fuente.

U nastavku slijedi jedna teniska informacija uz napomenu da ćemo o tenisu govoriti nakon 17 sati. Imat ćemo razgovor sa direktorom ATP Croatia Open u Umagu, Tomislavom Poljakom. Međutim, trenutačno prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, otkazao je nastup na ovogodišnjem ATP Masters 1000 turniru u Montrealu, koji će se igrati od 2. do 13. kolovoza, a uz njega nastup je otkazao i 39-godišnji srpski veteran Novak Đoković. Pobjednik nedavno završenog Wimbledona Sinner i 24-struki osvajač Grand Slema naslova Đoković, kojega je Sinner savladao u polufinalu Wimbledona, tako su se pridružili Španjolcu Carlosu Alcarazu kao najzvučnija imena koja će propustiti ovaj veliki pripremni turnir pred zadnji Grand Slema sezone US Open. Odustajanjem Sinnera status prvog nositelja u Montrealu trebao bi imati Njemac Aleksandar Zverev, trenutačno drugi igrač svijeta i pobjednik ovogodišnjeg Roland Garrosa te finalist Wimbledona, dok bi drugi nositelj trebao biti domaći favorit Felix Alasim.

0: 14 sati i 31 minuta, zapravo ono uobičajeno vrijeme kada subotom skoknemo malo i do Raklja, odnosno do kolege Serđa Valića, pa da čujemo što nam ima on za reći. I danas zapravo čovjek koji, pa ono, zapravo zvao bi ga i multipraktik, evo, i pjeva, i svira, i vodi. Evo, u četvrtak zamalo pa vam se javio iz Venecije u Baladuru, međutim zbog nekih nepredvidljivih okolnosti na kraju nije uspio u tome, ali kako čujemo, ponovit će se ta priča, pa vidjet ćemo dokle će stići. Sergio, dobar ti dan želim.
1: Da, voliš uvijek biti mrvicu provokativan, ako smijem primijetiti ovako u mojoj najavi našeg javljanja i našeg druženja ovih par minuta u Eteru Radio Pule. Prvo svega lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav, ali našem dragom, cijenom kolegi Danijeletu Perniću, naravno svim slušateljicama i slušateljima koji su u ovom trenutku uz nas.
0: Da, rekoh, naprosto multipraktik, uspijevaš sve, i svirati, i javljati se u program, i voditi program, i pjevati, i zabavljati ljude, uvijek raspoložen, uvijek pozitivan. Koja je formula?
1: Pa dobro, nisam baš u svem tem nešto ekstra uspješan, moramo priznati, ali da sam ali da sam pozitivan i da mislim samo najbolje, u tome je sigurno, evo, taj ključ, u tome je ta istina. Kad delaš, cijenjeni kolega, nešto čačeviku voli, u čemu uživa, onda je sigurno nije ti teško ni poj ni do Venecije, u sve vremenske, nevremenske, tehničke ili ne znam koje uvjete, ali evo, ta Venecija sigurno dogodit će se do kraja ove sezone, kroz nekih mjesec dana, evo, kad ćemo se javiti u Baladure, evo, direktno iz Venecije. Ali evo, možda zaboravimo ono, pogotovo pozivam sve, ono, čaj je grd ili čaj uzad nas, bilo grdo, bilo lipo, treba zabiti, gremo naprijed, evo, gremo naprijed životom, gremo naprijed zelom. Nemoj mi se tako malo cinično smijati.
0: Ne, jer ne, znam, pa ništa nije bilo grdo, baš je bilo mjesto, dobro druženje.
1: Ja sam siguran da se kolega i preko stakla smije, ali dobro, to me neću.
0: To ti neću otkriti.
1: Dobro, ne, dobro, kapin. Slušaj me, u noć obim stija, svakako samo za sam početak reći, jučer fantastično, nek ti bude žao da nisi bio u Raklju, kad je Raklj postao još jednom centar Svita ili Istre. Evo, 15. festival na Dragom kamenu i Daleka obala, jedna od tih frakcija Daleka obale, sad nija Justo ne bi zna točno kisu, ali mislim, ako bubnjari, gitarista sigurno su bili, i bilo je fantastično, bilo je lijepo, ono, okupilo se, moram priznati, jedan lipi broj u stvari obožavatelja Daleka obala, bilo je to nešto, evo, i stranaca možda koji nisu baš upućeni u njihov repertoar, u njihovu karijeru Daleka obale, ali svi skupe, ali pa smo se predužili, podružili u stvari, evo, nekih par ruci. Moram ti priznat, znaš ča, da ti priznam, evo, da nisu se štedili. Iako pomalo da se ne bi ufendili ako me slušaju sada, došli su i njima neka lita, vidi se to na pozornici, to, ali nisu se šparali, dali su stvarno onako sve od sebe, ni to, ono, koncert koji nari 5 minuti, ni uru, ni po, nego jednostavno, evo, publika ih je povela, publika je bila do sam pozornice i baš je bilo, evo, predivno. Večera se nastavlja program, ako smo već kod Raka, evo, da najavim i to, onaj vrhunski film Koke dolazi večeras od 21 sat tu u Kortu Grubići u Raklju, tako da je večeras, vjerujem da ćete, evo, uživati u Raklju, a uživati, hvala Bogu, more se u svim krajevima naše Istre, večeras je tako, evo, i Ližnjanska noć, a time ispravi, ako govorim čak krivo, to je naša, sve je svako toliko naša, pak ni naša Maja Šuput, tu je Mladen Grdović.
0: I naš Mladen Grdović,
1: tako, i tu je DJ Nikola Kukurini, ako ne griješim. Poklet tega u kafanaru Jakovlja od 18 sati, tako, izbor najljepšega, najpametnijega, najštabelijega vola ili ti Boškarina našega, a poklet tega gran finale uz Željka Bebeka. Sve ove ostale manifestacije, vjerujem da si ti najavio, tako da, evo, da nas se ne more nijedan žaliti da nima, evo, kamo pasati u predivnu večer u Istri.
0: Da, kao što smo i rekli, najavili smo ove brojne manifestacije danas, za sutra ima puno tih odgoda zbog najave lošeg vremena, ali zasigurno tek je špica sezone, bit će tu svakako još fešti, još koncerata, još puno zanimljivih događaja, ali bit će i sutra jedan zanimljiv jutarnji program.
1: Slušaj. Ne, ajde, dajem ti riječ.
0: Htio sam reći, da ne govorim o tome čak će tek naš Serđo Valić pripremiti za srijedu. Evo, baš me zanima, mene ni, konačno, evo, netko može i na zasluženi, nadam se, barem zasluženi godišnji odmor, pa ćeš ti doći do izražaja.
1: Ko to dolazi na odmor? Pernić?
0: Da, Pernić.
1: Slušaj, Vega, imam velike probleme za sutra, u stvari, jer želim biti aktualan, a onda zovem direktoricu turističke zajednice Sveta Nedelja, gdje su trebali imati sutra, u stvari, evo, i Baronovo feštu i trebala se održati smotra vina istočne Istre, ali nažalost, evo, i to će biti odgođeno. Nakon tega sjetim se ja, grenja do općine Medulin, tamo je treba se održati cigin, ne bih stija sad najavljivati.
0: I to je odgođeno.
1: Ali i to je odgođeno, tako je, tako da, evo, iskasa nešto čak nije odgođeno i mislim da sam naša, to će biti definitivno Grand Perijada kad će krenuti od ponedjeljka, ako ne grešim, sve do četvrtka u Kaštelir Labincima, tako da evo, to ćemo nekako najaviti sutra preko Učke. Prije tega gremo i Mrvicu ćemo biti se držati nikad i Brtonigle, onda ćemo skočiti do Izole, moj sutrašnji gost s mikrofonom po Istrije, Vladimir Petravić. Tako, bit će stvarno, evo, jako puno zanimljivo, bit će tu i pozdrava i poruka i svašta nešto. Dobro. Evo, najavljaju da to neko grdo vrijeme, sutra je isto i program u Rakiju, evo, sad vidit ćemo kako, znaš, to su ipak te ti ljetni neverini, moramo reći, tako, pitanje je u stvari di će biti grdo, di će se, znaš, jer neke pute odgodiš, pa onda ipak misliš, a joj, moga sam učiniti, a opet oni drugi se raduju, dobro da smo odgodili, jer stvarno je grdo vrijeme. Ali, evo, da, sve je u Božjim rukama, kolega.
0: Evo, sve si rekao, hvala ti puno na javljanju, sretno ti bilo i sutra i u srijedu, pa sljedeće srijede u svakom slučaju bit ćemo u kontaktu.
1: Neće mi biti lako, nisi me triba sad prisjetiti na to, jer nekako evo živimo iz dana u dan, iz problema u problem gremo, a ti mi najavljaš već stridu, a do strida još je ponedjeljak i torak, tako da evo, ali riješit ćemo se.
0: Step by step, rekli bi Hrvati, okay.
1: Mora.
0: Hvala ti puno, Serđo, i do slušanja.
1: Čujemo se, uživajte.
0: Pozdrav.

Da, bili smo malo prije u Raklju, sada ćemo skoknuti do Barbana jer će Istra ugostiti najbolje mlade jahače Europe. Naime, Barbanu je pripalo, zamislite, europsko prvenstvo, doduše 2028. godine, dakle prije dva desetljeća. Po prvi puta u Hrvatskoj jahači su se okušali na pokaznoj utrci daljinskog jahanja u Barbanu, a od tada do danas ova jahača disciplina je toliko napredovala da 2028. godine ispisujemo novu povijest. Naime, konjičkom klubu Istra pripala je organizacija europskog prvenstva za mlade jahače u daljinskom jahanju i to zahvaljujući dosadašnjim velikim uspjesima jahača toga kluba kao i impresivne lanjske organizacije europskog prvenstva istočnih zemalja gdje je nastupilo 60 jahačih parova iz 7 zemalja. Suorganizator prvenstva je Hrvatski konjički savez. Inače, kategorija za mlade jahače podrazumijeva utrku na kojoj u danu konji galopiraju 120 kilometara. Riječ je dakle o utrkama koje su poput konjičkog maratona u kojima izdržljivost i brzina dolaze do izražaja, no najvažnije je čuvanje zdravlja konja, zbog čega nakon svake etape veterinari i suci provjeravaju grla i svaka i najmanja sumnja da bi se konj mogao u nastavku natjecanja povrijediti završava isključivanjem iz utrke. Inače, uvertira u europsko prvenstvo za mlade jahače bit će i službeni test evente koji se održava i koji će se održati od 8. do 10. listopada 2027. jer Međunarodna konjička federacija ništa ne prepušta slučaju. Time će testirati klub Istra u organizaciji tehničkim elementima kako bi 2028. sve proteklo u savršenom redu.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan, urednica je Jana Radić. Vrhunac je turističke sezone. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Svjetski je dan prevencije utapanja. Vrijeme sutra promjenjivo.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Idući tjedan poskupljuje gorivo, nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupra 95 poskupio će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupiti 22 centa i stati euro i 81 cent po litri. Kako bi ispriječile moguće probleme u opskrbi, INA, Petrol i Shell uveli su privremeno ograničenje za točenje goriva. Najveća količina goriva koja se može natočiti prije posjetu crpki je 300 litara. Ograničenja se ne primjenjuju na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. No, točne nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice preko sutra. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručuje premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
1: Potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin upozorava da će ograničenje količine goriva prijevoznicima nanijeti štetu.
3: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu. Tako da to nije dobra priča. Trebali su za privredna vozila dozvoliti da se toči u rezervar. Znači ne da se toči u karnistere, bačve ili u ne znam kakve tankove.
1: Posljednji je srpanjski vikend i možemo reći da smo na vrhuncu turističke sezone. Gužve su na cestama i u trajektnim i zračnim lukama, no je li to prava slika ovogodišnje sezone? Naravno, zanima nas koliko turisti troše. Ovu sezonu prati i trend rezervacija u posljednji trenutak. Snježana Miljak.
4: Rezultate slične prošlogodišnjima posljednjih tjedana bilježe u malom hotelu u Istri, članici udruge jedinstvenih hotela Impresija.
5: To se tiče hotela, podatke za srpanj, na nivou lani ćemo završiti time da ove godine jako izražen teški last minute. Znači doslovno se punimo danas za sutra. Shvatili smo da gosti jako puno rezerviraju online, doslovno prate svaki dan te cijene i onda pokušavamo prilagođavati te cijene potražiti. Mi imamo još dva restorana, jedan ajmo reći Fine Dining i Konobu. Konoba odlično radi, a što se tiče Fine Dininga vidi se da je pala potrošnja po gostu. To obično se zna desiti u tom dijelu sezone.
4: Kaže Teo Fernetić. Last Minute obilježava sezonu i u velikim hotelima. Bernard Zenzerović iz udruge poduzetnika u hotelijerstvu.
6: Situacija je zadovoljavajuća. Nekakav plan je ponavljanje brojke od lani. Booking za sada to pokazuje. Ono što je zaista specifičnost ove sezone, taj last minute booking, nešto što je prošle godine dolazilo 30 dana prije, ove godine znaju doći i rezervacije velike količine i 10, 15, 7 dana prije samog termina dolaska. Dobra vijest je da booking uredno stiže i očekujemo dobru glavnu sezonu u hotelima.
4: Da je dosadašnji dio srpnja na razini lanjskog ističu i u HTZ-u Kristijan Staničić.
7: S obzirom na te okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa među poduzetnicima, ugostiteljima na obali i otocima pokazuje znatan pad prometa. Dražen Oreščanin.
8: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugosti. Hoteli, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
4: Gosti manje troše, zaključuje, u najvećem broju slučajeva neće se odreći ljetovanja, no bit će vrlo pažljivi prema izvanpansionskoj potrošnji.
1: Utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, u 2024. godini 76, dok podaci za prošlu godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj od posljedica utapanja umrlo 840 osoba. Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski crveni križ raznim će aktivnostima obilježiti današnji Svjetski dan prevencije utapanja. 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorilo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće ni stambene objekte. Veliki šumski požari i dalje haraju jugozapadnom Francuskom i središnjom Španjolskom. Deseci tisuća ljudi evakuirani su iz područja oko Bordoa i Madrida, a obje zemlje zatražile su pomoć Europske unije u gašenju požara. Vatru dodatno šire visoke temperature, suša i jak vjetar. Posljedice dugotrajne suše vidljive su i na francuskim rijekama, gdje volonteri spašavaju ribe iz gotovo presušenih korita i premještaju ih u dijelove s dovoljno vode kako bi spriječili njihov pomor. A Hrvatska šalje kanadr na ispomoć Francuskoj koja se bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
9: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
1: Europska komisija utvrdila je da društvena mreža TikTok krši Europski zakon o digitalnim uslugama, jer korisnički računi koje otvaraju maloljetnici ne zadovoljavaju sigurnosne standarde. Naime, javne ili čak privatne profile maloljetnika može vidjeti bilo tko. Komisija smatra da to djecu izlaže opasnostima, pa od TikToka zatražila da uvede promjene. Prijeti mu i novčana kazna od nekoliko stotina milijuna eura. Kultura. Sljedeći će tjedan na Brijunima u sklopu Ulisisovog ljeta biti posebno zanimljiv, jer je u srijedu 29. srpnja prva predpremijera nove predstave Na čijoj strani. Prije toga 27. srpnja kolektiv Igralke u koprodukciji s kazalištem Ulisis, Kuće na Heroj i Zavod Maska igrat će predstavu Majke, a utorak u ljetnom kinu na Velikom Brijunu Istarsko narodno kazalište Pula izvešće predstavu Ljudski glas. Sport. Uskoro počinje još jedna sezona Super Sport Hrvatske nogometne lige. Kako teku pripreme u jedinom istarskom prvoligašu NK Istri 1961, provjerio je kolega Marko Percan.
10: Pulska je nogometna javnost podijeljena. Mnogi još pamte snove o Istri koja može konkurirati za Europu. Ona lošija sjećanja o grčevitim borbama za opstanak navijači nastoje potisnuti. No strah ostaje makar i podsvjesno. Uoči nove sezone neki zato kritiziraju vodstvo kluba. Strahuju da Istra u prvenstvo ulazi oslabljena, uz odlazak najboljeg strijelca Smajla Prevljaka, uz mladu ekipu i izostanak ključnih pojačanja. Drugi pak upravo u mladoj ekipi vide snagu, želju za dokazivanjem i mogućnost za napredak. Upravo to ističe i novi trener Javier Cabello.
11: Još stvaramo tim. Mi smo mlada momčad. Pred nama je dalek put. Imamo mnogo stvari koje moramo poboljšati, ali smo na pravom putu.
10: Iz kluba su nam poručili da sportski direktor ovog puta neće davati izjave, pa informacije o mogućim novim pojačanjima zasada ostaju nepoznate. Što se ciljeva za ovu sezonu tiče, trener kaže da to nisu ni borba za četvrto, a niti za deveto mjesto. Cilj je ići korak po korak.
12: For me to win the first game.
11: Za mene je cilj pobijediti u prvoj utakmici. To je ono što je važno. Predaleko je sada razmišljati o tome što će biti za 10 mjeseci ili za godinu dana. Mislim da moramo ići korak po korak, uz dobru energiju i visok intenzitet treninga i ambiciju.
10: U tim ambicijama ističe pomoći najbolji igrač i strelac prve nogometne lige. Napadač Ivan Šaranić došao je nakon što je u dresu Sesveta postigao 15 golova, a ugovor s Istrom potpisao je do 2030. godine.
13: Pa evo, stvarno super, svi mladi dečki, ima par starijih, ali dočekao me tu moj bivši kolega, isto tako sadašnji Vinko Rozić, pa evo, uveo me u ekipu, stvarno jako lijepo su me primjerili.
10: Osim Šaranića, u Istru je iz Alaveša stigao i 23-godišnji veznjak Dauda Dumbija. Od konstanti u klubu pak tu je Franko Kolić, iza kojeg je odlična sezona.
14: Ispunjavamo trenerove zahtjeve. Znači, trudimo se, donio je neke nove ideje, trudimo se to pohvatati što bolje. Malo naravno da ta mladost će vjerojatno uzimati svoj danak neiskustvom u nekim situacijama, ali evo, to ćemo nadoknaditi trudom i radom i energijom. I nadamo se da će nam to donijeti rezultate.
10: A prvi rezultat bit će vidljiv već 1. kolovoza, kada Istra na Drezini u svojoj prvoj ovosezonskoj utakmici dočekuje Lokomotivu.
0: Vrijeme.
15: O vremenu u Istri, Horvat Igor. Nad Istrom pretežno je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Više oblaka nad područjem Čičarije i Učke. Puše slabo do umjereno jugo i južni vjetar. More malo do umjereno valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli u 13 sati temperatura zraka iznosila 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost 38%. Temperatura zraka u 13 sati. Svjetionik Porer 25, Opatija 26, Pazin, Pula aerodrom i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 27 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Umjereno do pretežno oblačno te nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice su moguće nevere, osobito na otvorenom moru. Puhat će umjereno i jako jugo koje će prema kraju dana oslabjeti. Mora će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, u unutrašnjosti Istre između 14 i 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Završen je dnevnik Radio Pule, tonski realizator Danijele Pernić, uredila i vodila Jana Radić.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
16: Radio Pula.
17: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 te čvora Ogulin i tunela Mala Kapela u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje, a između čvorova Gospić i Otočac u smjeru Zagreba također se vozi usporeno uz povremene zastoje, a zbog sigurnosnih razloga prekinut je promet u tunelu Plasina. Između čvorova Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika te Rovanjska i tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane vozi se po dva prometna traka u koloni od oko 5 km. Pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona teretnih i osobnih vozila je oko 3 km. Na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Krka vozi se u koloni u pokretu. Na Krčkome mostu u smjeru otoka Krka kolona je od rotora Šmrika do Omišlja. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnju.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: U sedvana života Radio Pula.

0: Španjolska i Francuska bore se s velikim šumskim požarima. U okolici Madrida evakuirano je ili u domovima zadržano oko 85 tisuća ljudi, a vatra je zahvatila oko 20 tisuća hektara površine. U Francuskoj su zbog požara u okolici Bordeauxa evakuirane tisuće ljudi, a iz regije Gironde do sad je evakuirano oko 167 tisuća stanovnika. Požar se približio na 30 km od grada. Francuskoj je u pomoć poslan kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Indijski ministar obrazovanja dao je ostavku nakon višednevnih prosvjeda mladih zbog skandala s curenjem prijemnih ispita za fakultete. Ostavka je bila glavni zahtjev studentskog pokreta Žohara, koji je nakon razgovora s vladom najavio prekid prosvjeda. Pokret traži i odgovornost za nepravilnosti, te je pomoć obiteljima mladih koji su zbog pritiska povezanog s ispitima počinili samoubojstvo.
1: Vijesti.
0: U Dalju je održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi 1991. godine. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su u položenim vijencima odali počast poginulim hrvatskim braniteljima.
2: I danas, 35 godina, ovdje u Dalju, odajemo počast šestorici Tigrova koji su tada ubijeni ovdje. Ubijeni su preko Dunava i ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su preko Dunava VBR-ima u noći zasuli našu bazu. Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku. Na braniku svoje domovine od prvoga dana. I ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
3: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
1: Vijesti.
0: Udarni je turistički vikend, pa su od ranog jutra velike gužve na autocestama, i prema moru i prema unutrašnjosti. Povremeno se zbog prometa zatvaraju tuneli, a dodatne zastoje uzrokuju i prometne nesreće. U Hrvatskoj boravi više od milijun turista, od kojih je oko 850 tisuća stranaca. Kolone su i na graničnim prijelazima, a trenutačno je najduža na Bajakovu, gdje je kolona duža od 3 km. Gužve su i u pomorskom prometu. Kroz splitsku trajektnu luku ovog će vikenda proći oko 66,5 tisuća putnika i više od 15 tisuća vozila, a uvedene su i dodatne trajektne linije prema Supetru.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
4: Hrvatska vaterpolska reprezentacija pobjedom je zaključila nastup na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. U utakmici za 7. mjesto izabranici Zorana Bajića pobjedili su Gruziju s 18-12. Čak su devetorica hrvatskih igrača upisali se među strijelce. Vlaho Pavlić danas je postigao 4 pogotka, ali je ukupno bio najbolji hrvatski strijelac na turniru.
5: Mi da smo igrali jako dobro, ipak s ove ekipe na nekom višem nivou. Držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom.
4: Valja spomenuti da je u Sidniju nastupila pomlađena hrvatska momčad, sastavljena pretežno od reprezentativaca do 20 godina. Umirovljeni 86-godišnji nogometni trener i od 2000. do 2002. godine izbornik Hrvatske A reprezentacije Mirko Jozić boravit će od 12. do 20. rujna u Čileu, gdje će sudjelovati u obilježavanju 35. obljetnice osvajanja Copa Libertadores s Colo Colom, čiji Jozić te 1991. godine bio trener. Dodajmo ovome i da će vratar zelenortskih otoka, 40-godišnji Vozinja, jedan od neočekivanih junaka prošlog svjetskog prvenstva, potpisati za Colo Colo, objavio je također predsjednik čileanskog kluba.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren, jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni, a promet pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko u oba smjera te Demeri u smjeru Zagreba trenutno nema dužih čekanja. U smjeru mora usporeno u koloniju zastoje vozi se na dionicama Lučko-Bosiljevo 2, Ogulin, tunel Mala Kapala te Gospić, tunel Sveti Rok, a u smjeru Zagreba na dionici Gospić-Otočac. Pred tunelom Grič u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. Na autocesti A2 Zagreb-Mace pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Zbog prometne nesreće na Zagrebačkoj obilaznici na 33. km između čvorova Buzin i Kosnica u smjeru Lipovca kolona je oko 3 km, a pred graničnim prijelazom Bajakovo na izlazu s autoceste A3 u smjeru Srbije kolona teretnih i osobnih vozila je također 3 km. Na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Švrika u smjeru Krka vozi se u koloniju pokret uz povremene zastoje. Preporuka je izlazak na čvoru Hreljin za vozače čije odredište Crikvenica ili Novi Vinodolski. Na državnoj cesti 1 usporen je promet u zoni radova kod Otrića između Gračaca i Knina, a na otoku Krku kolona je od rotora Švrika do Omišlja. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Fono vinil.

Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5,49 €. Plodine, uvijek od akcija.

kad sam se rodio, dok sam bio dijete, proživio lijepu mladost. Potom se oženio, postao otac, dobio unuke, dočekao mirovinu. U sve dane života radio Pula.

0: tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnju.
1: L'été sur le radio Pula.

0: stereo, sport subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo, sport subotom.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, upućujemo vam još jedan srdačan pozdrav iz studija Radio Pule. Dobro nam došli natrag. Dakle, nastavljamo naše današnje sportsko druženje uz najvažnije vijesti, zanimljive priče i aktualnosti sa sportskih terena. Naravno, ostanite uz nas jer vas u nastavku očekuju i rezultati i analize i svakako pregled svega što je obilježilo sportski dan. Budite s nama jer sport je tek krenuo, a mi smo ponovno zajedno. Što se tiče same ekipe koja će biti sa vama u nastavku našeg današnjeg druženja, nju i dalje čine Danijele Pernić kao tonski realizator, te Daniel Sponza kao vaš domaćin, kao urednik i voditelj današnjeg poslijepodnevnog programa. Naravno, već i u uvodnom dijelu našeg druženja govorili smo o vremenu. Danas lijepo, ugodno, toplo, djelomice sunčano vrijeme, puhalo je umjeren jugozapadnjak i jugo, a temperature bile su između 26 i 30 stupnjeva, doduše još uvijek i jesu. Međutim, već sutra dolazi do jedne promjene, pretežno oblačno i vrlo nestabilno vrijeme prevladavat će sutra uz česte grmljavinske pljuskove, dok su na moru mogući jači neverini. Puhat će umjereno jako jugo i jugozapadnjak, za vrijeme neverina moguće i olujan vjetar promjenjivog smjera. Jutarnje temperature zraka bit će od 12 do 19, one dnevne vrijednosti između 24 i 28 stupnjeva. Kao što smo mogli čuti od naših meteorologa, ovo vrijeme bit će kratkoga daha, već od utorka kreće ponovno lijepo, sunčano i vruće vrijeme. Dakle, izdržat ćemo sutrašnji dan kako bi u novi tjedan krenuli onako kako i treba, početkom, odnosno sredinom i onom zadnjem tjednu srpnja. Dakle, vruće, sparno, toplo i na pamet nam dolaze samo sunce, more i plaže. Stoga, ostanite sa nama i uživajte uz program Radio Pule.

Što se tiče nogometa, naravno prijelazni rok je u tijeku, a za tjedan dana kreće novo prvenstvo u Supersportu Hrvatskoj nogometnoj ligi. Od najnovijih informacija kada govorimo o prijelaznom roku, evo hrvatski nogometni prvak Zagrebački Dinamo objavio je kako je angažirao do nedavnog napadača Lokomotive 22-godišnjeg Slovenca Aleksa Stojakovića. Mladi slovenski reprezentativac može igrati na više pozicija u F-ofenzivu na redu momčadi, a prošle sezone za Lokomotivu upisao 37 službenih nastupa uz 12 postignutih pogodaka. Mogu reći da sam oduševljen dolaskom u Dinamo, došao sam u najbolji klub u Hrvatskoj, doista sam presretan i jedva čekam da krenemo. Uvijek smo vidjeli veličinu Dinamo kao kluba i čast mi je da ću sad to osjetiti i iznutra. Vjerujem da ću se što prije uklopiti u momčad, s nekim od novih suigrača znam se preko dosadašnjih utakmica, a veselim se što ćemo se sad i detaljnije upoznati, rekao je Stojaković. Lokomotiva je pak u svoje redove dovela dvojicu ofenzivaca, 19-godišnji hrvatski U19 reprezentativac Dominik Tači je stigao na posudbu iz Rijeke, dok je 22-godišnji Mate Antunović stigao iz Varaždina. Novog igrača predstavio je i Osijek, koji je angažirao iskusnog Njemca, dojučerašnjeg igrača Istre Marcela Hajstera, koji će za 5 dana napuniti 34 godine. Inače, Hajster je na opus arenu, kao što sam rekao, stigao iz Pulske Istre, a u prvenstvu Hrvatske i nacionalnom kupu ukupno ima 176 nastupa. Maksim.

0: nastavku našeg današnjeg druženja malo ćemo govoriti o tenisu, jer iako je ATP Croatia Open u Umagu završen prije tjedan dana, bila je to prilika da kolega s Hrvatskog radija da jedan osvrt i porazgovara sa prvim čovjekom turnira, sa direktorom Tomislavom Poljakom. A što nam je rekao direktor Poljak, idemo poslušati u idućih desetak minuta.
1: Tomislav Poljak, direktor umaškog turnira, od sreće, zadovoljstva pojedinim igračima, od velike radosti do velike tuge u trenucima kada su neki nositelji nestajali iz turnira pa otišli svi. I sada na kraju?
2: Zadovoljstvo, veliko zadovoljstvo, olakšanje, to je uvijek osjećaj olakšanja kad turnir završi, ali zadovoljstvo, dobili smo fantastičnog pobjednika kad je turnir osvoji 21-godišnjak koji osvaja svoj prvi trofej u karijeri, kad on ima oružja u rukama, pogotovo forehand i backhand koji su na razini top 10 tenisa kad igra svoj najbolji level. Neko ko ti kaže, evo, njegova djevojka, ovo je najbolji turnir na svijetu, ok, preuveličavamo stvari malo, ali to su nekakvi znakovi da si dobio dobrog pobjednika, ali mislim da ćemo turnir, kako smo onaj 2023. možda pamtili, ne toliko po pobjedniku Aleksiju Popirinu koliko po Labuđem pjevu, umaškom Labuđem pjevu Stena Wawrinke, tako mislim da ćemo ovaj turnir pamtiti po Damiru Džumhuru. Šta je on napravio u ovih, pogotovo zadnja tri dana, svaka mu čast i izgrlio sam ga, izljubio. Nadam se da to nije Labuđi pjev, nadam se da on može i osvojiti naslovu još u ostatku svoje karijere, ali stvarno jako mi je drago da je ovo doživio, jako mi je drago da je doživio ljubav umaške publike. Na temelju svega toga, ali još nekih drugih stvari, mislim da možemo biti zadovoljni bez obzira na ovo što ste ranije spomenuli, a to su ispadanja tih nositelja koja su nas sigurno uzdrmala.
1: Kako ste se osjećali u srijedu na večer, odnosno to su situacije kojih ne nedostaje ni na kojem turniru, a i u Umagu se to moralo dogoditi.
2: Je, nije nam se dogodilo dugo baš na toj razini. Znalo nam se prošla godina, 25. je bila teška, Cicipas nam je otkazao zadnji čas, Hurkač se ozlijedio, baš je onako ždrijeb izgledao, rupičasto, nemamo tu, ja sam tu najveći kritičar samog sebe, a neki put ne možeš, jednostavno okolnosti se ne poklope. Ove godine je taj dio bio odličan, ždrijeb mi je izgledao dobar, čak kad smo i napravili ždrijeb onako izbalansirano, gledaš neke projekcije, nadaš se kako bi to moglo izgledati i ono, svega tu ima zanimljivog. I onda jedan pa drugi pa treći pa i došli smo do šestog tog igrača kojeg smo promovirali i svih šest je nestalo u roku 48 sati. Srijedu na večer sam se osjećao polu depresivno, mislio sam da Vidović neće ni izaći na teren sljedeći dan zbog tog problema s leđima. Izašao je, nije mogao protiv Molčana ništa. A opet s druge strane, gledali smo izuzetno zanimljiv tenis. Meni je nekako, ti Džumhurovi mečevi su baš onako bili mečevi za tenisti sladokusce. U ovim uvjetima sporim u kojima on može pokazati svu raskoš svog talenta, to je baš bilo onako za sjesti i uživati. Tako da, kako Goran uvijek kaže, Umag uvijek uspriča nekakvu priču i meni ovogodišnja se na kraju evo jako sviđa.
1: Džumhur Arnaud je toliko preokreta, spektakularan meč, najduži u povijesti Umaga 3.43.
2: Pa da, to dogodila se ta povijesna stvar za naš turnir. Arnaud je sljedeći dan imao nekih sitnih problema sa, ne znam točno s kojim stopalom, sa kontrastopalom od onog koje ga je mučilo godinu dana i zbog tih problema mu je ranking otišao, dimo je otišao, pa se vratio blizu topa 30 polufinalom Roland Garrosa. Dan kasnije mi je rekao, dao sam sve, ja imao nerazješene račune s ovim turnirom, trebao sam ga osvojiti, te spomenute već 2023. Damir je ostaje sve što je imao, ja sam mislio na početku meča s Molčanom, ok, srpio se, nema šanse, to je to, to sam pomislio i sada u ovom finalu. Izgledao je kao da 50-ak minuta nema što tražiti, da jednostavno meri da prebrz, da mu je lopta prebrza i da tu finala zapravo neće biti ozbiljnije natjecanja. I evo na kraju smo dobili što smo dobili. Fantastično, fantastično, neizvjestan meč, pun preokreta i mislim da je publika mogla uživati.
1: Finale Merida Džumhur 6-2, 5-7 i 6-2, činilo se da će možda biti ugrožen najkraći meč finala 2015.
2: To je finale Team Souza, to je bilo nešto 61. Da, ja sam isto pomišljao na to i onako sam čekao da pređe sat vremena, da sve ostalo izgleda onako ružno za finale, ali to je ono što mi možda i nismo svjesni, svakakve stvari se događaju u svijetu tenisa. Događaju se predaje nakon par gemova u finalima, događaju se, evo, prvo što mi pada na pamet, fantastičan challenger u Zadru koji rade i ove godine završio nakon 3 gema. Tenis je postao izuzetno, izuzetno fizički zahtjevan sport i Damir isto na kraju od finala fizički više nije mogao, ne da su mu otkazale noge, što je pričao veći dio finala, ne mogu, nego je osjetio tu bol u trbušnom zidu, desno, dolje, nisko. Nadam se da je sve ok, da ćemo sezona dalje ići još bolje. I zato da je završila nakon sat vremena, zahvalan se da je došlo do te faze do koje je došlo i da se meč raspilo kako je, a u ovoj situaciji kad dobiješ taj zaplet, fantastično.
1: Dino Prižmić potvrdio je kvalitetu, ali ipak nije mogao u trenucima kada je došlo do, recimo, ugasio se.
2: Je i nije jedini. Izrazito vlažan tjedan je iza nas, mislim da svi mi to osjećamo, a mi se samo prešetavamo i idemo iz klime malo van, zaboravljamo kako je tim dečkima. Alex Bloks je potpuno se ugasio, pak Dino, ja čak nisam shvaćao za vrijeme meča u čemu je problem. Ja sam mislio da je problem u tim leđima zbog kojih je predao prethodni tjedan na Challengeru u Rumunjskoj, odnosno, pardon, nije predao, nego je otkazao na licu mjesta. Žao mi je, Dino mora jedne godine osvojiti ovaj turnir, barem jedne, mislim da to ima u svom tenisu već sada. Je li to mogla biti ova godina? Je, apsolutno. Dobra prilika propuštena, ali takve stvari se događaju. To je tenis i želimo mu da se vrati umag ponovno sa, ono, na razinama najboljeg svog rankinga sljedeće godine, da napravi još jedan iskorak i da ponovno napadne titul u sljedeće godine.
1: Ostali naši, Matej Dodig, pa Luka Mikrut koji nije mogao, trojica u kvalifikacijama.
2: Matej Dodig, da, nije bio na razini, meč protiv Karenja Buste, onako, prošao je pored njega, nije imao možda vremena za prilagodice, na uvjete s obzirom na finale Trsta, da, nije bio ni blizu realno. Dečki u kvalifikacijama, nažalost, nisam mogao gledati njihove mečeve, najbliže je bio Mili Poljičak protiv Neumajera. To je sad ono, mogli smo možda još nekome dati pozivnicu za glavni turnir, ali oni već sad su dobivali dovoljno prilika da mi je drago i da svojim rankingom dođu do mjesta u kvalifikacijama i da se probaju izboriti jedne godine možda za nešto, da i oni nama pomognu kao što mi njima pomažemo, mislim, iz godine u godinu. Žao mi je zbog Luke Mikruta, baš ova godina nesretna, prvo taj lom ruke, onda sad taj problem s ramenom. Tako da nadam se da ćemo sljedeće godine uz Prižmića imati još nekoga ko je blizu ulasku u glavni turnir, a ako bi neko ušao u glavni turnir, to bi bilo sjajno, da si otvorimo opet te pozivnice za možda ili neke mlade strane igrače, ili daj Bože da se neko pojavi u hrvatskom tenisu mladi ko može biti konkurentan.
1: Iz perspektive direktora sve više je važna informacija više, isto tako intuicija, niz detalja zbog kojih, recimo, neke igrače dobivate ili zaokružite, da tako kažem, unaprijed, prije nego što, recimo, uđe u polufinale ili finale Roland Garros.
2: To je isto tako lutrija, možemo od imenima koje nismo uspjeli. Meni je ogromna želja ove godine bio Moise Kouame, mladi Francuz koji igra treće kolo Roland Garrosa, koji već svi znamo 2009. godište, ono, potencijal za najveće stvari. Nismo se na kraju uspjeli dogovoriti, mi smo tražili još jednu dodatnu godinu da nas se vrati, oni su htjeli samo da igra jednu godinu s pozivnicom bez ikakve obaveze, na kraju mu je Bošt to ponudio. Mislim da nismo pogriješili, jer ipak mora taj igrač biti voljan nešto vratiti. To smo jednom samo napravili i dali takvu pozivnicu nekome bez obaveza i to je bio Felix Auger-Aliassime, tamo negdje 2017-18 je bila u pitanju i nije nam se nikad vratio, što smo i znali zapravo da neće, on ima Kanadu nakon toga i nema smisla da igra sad nešto na zemlji nakon Wimbledona, ali opet, to je dečko koji je top 5 tenisač i mislim da je uvijek lijepo se sjeti da je igrao ovdje. Puno je mladih igrača, dobrih igrača koji izgledaju da bi mogli u budućnosti biti vrhunski top 10 osvajači Grand Slamova. Pokušamo uvijek izabrati najbolje, garancije nema i mislim da, ono što sam i rekao već, da ako nam je letica tu postavljena na razini Alcaraz Sinner, onda, ono, sretno nam bilo. To je utopija, to se događa jednom u milijun godina. Znači, mislim da trebamo biti realni, trebamo raditi na tome da sa svim tim ljudima gradimo odnos, da ih dovedemo ovdje, da vide sve što umak može ponuditi i da onda, kako je rekla Meridina Cura, da, ono, ovo je sjajan turnir i na takav turnir se treba vratiti.
1: Iz objektivnih razloga završni vatromet je ove godine izostao, samo ove godine?
2: Pa možda nisam najpozvanija osoba za pričati o tome, mislim da nije samo ove godine, mislim da se ide u nekom drugom smjeru. nekoliko, ove godine je to rani finale i onda raditi vatrometu, da je bilo finale kraće, pa sad ga radiš u, ne znam, 8:15, 8:30, nema smisla, ali mislim da tu postoje drugi razlozi, možemo o pitanju ekologije, možemo nekakvim novim trendovima u svijetu, svako će procijeniti za sebe koliko je bio zadovoljan ovogodišnjim rješenjem, ali mislim da se u budućnosti će se gledati prema nečemu još modernijem, još u skladu više s vremenom. Meni je falio, mislim da mnogi, svi mi koji se vraćamo iz godine u godinu, smo nekako već navikli na taj vatromet, ali evo, vidit ćemo što nose godine pred nama.
1: Termin idućih godina?
2: Isti ovaj, sigurno potvrđen već 2027. Dakle, prvi tjedan nakon Wimbledona, prema razgovorima s ljudima iz ATP-a, neki su bili ovdje, izgleda da ćemo dugoročno ostati u ovom terminu, što nije loše. Nemamo mi, ne znam koliko opcija, druga opcija bi bila biti tjedan iza, pa biti drugi tjedan te zemljane mini sezone ili mini turneje u Europi nakon Wimbledona. Ima više smisla da budemo u ovom prvom. Evo sad, pogledajte Estoril, trojica od petorice, prvih pet nositelja su im otkazala, dvojica naših, uvjetno rečeno, Davidović i Arnaldi, otkazuje mi Kasper Rud, Koboli otkazao Kitzbühel. Mislim da u ovom tjednu, u prvom tjednu, isto tako možemo doživljavati i očekivati otkaze. Bilo je puno otkaza na ova dva preostala turnira, pogotovo u Gštadu. To je najbolje što možemo imati. Opet uklapa se u ovaj imidž turnira i taj nekakav ljetni, umaški, istarski i hrvatski džir, tako da ja sam time zadovoljan, moram priznati.
1: Gospodine Poljak, hvala lijepa i zadovoljstva i u idućim godinama i u idućim tjednima UMAK-a.
2: Hvala i hvala vam na praćenju kako ove godine, tako i svih prethodnih godina.

0: Španjolska i Francuska bore se s velikim šumskim požarima. U okolici Madrida evakuirano je ili u domovima zadržano oko 85.000 ljudi, a vatra je zahvatila oko 20.000 hektara površine. U Francuskoj su zbog požara u okolici Bordeauxa evakuirane tisuće ljudi, a iz regije Gironde do sad je evakuirano oko 167.000 stanovnika. Požar se je približio na 30 km od grada. Francuskoj je u pomoć poslan Kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je u stalnoj komunikaciji s našim pilotima.
1: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imali će intervencije i danas i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži.

0: hotela Hilton, no ovoga je puta na plažu došao s morske strane, brodicama, u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
1: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
0: Vijesti. Bivši mađarski premijer Viktor Orban pozvao je svoju stranku Fidesz na otpor protiv, kako je rekao, samovoljnog vladanja aktualnog premijera Petera Mađara. U prvom većem javnom nastupu nakon izbornog poraza u travnju, Orban je poručio da stranka mora služiti nacionalnom otporu. U međuvremenu, Mađarova centristička stranka TISA donijela je ustavne promjene koje dodatno otežavaju povratak Fidesza na vlast. Prema novim pravilima, nitko neće moći biti premijer više od dva mandata, ni saborski zastupnik više od tri. Državno odvjetništvo prošlog je tjedna zaplijenilo Fidesove servere zbog sumnje na nezakonito financiranje izborne kampanje. Sport. Hrvatski streličar Matija Šmaguc osvojio je naslove europskog prvaka do 18 godina u olimpijskom luku na europskom prvenstvu mladih u Rimu. 17-godišnji član streličarskog kluba Navajo u finalu je uvjerljivo pobijedio Švicarca Noea Wengera 6-0 i do zlata stigao bez izgubljenog seta. Tim uspjehom potvrdio je da je među najboljim mladim europskim streličarima. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija završila je nastup na turniru svjetskog kupa u Sidniju pobjedom protiv Gruzije 18-12 i osvojila 7. mjesto. Najviše pogodaka po 4 postigli su Tin Brubnjak i Vlaho Pavlić. Momčad, sastavljena uglavnom od igrača u dobi do 20 godina, vodio je izbornik Zoran Bajić. U finalu će sutra igrati Mađarska i Grčka. Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u Zadru se priprema za europsko prvenstvo u Švedskoj koje počinje 21. sljedećeg mjeseca. Koji je cilj ženske reprezentacije u studiju 4 otkrio je predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Frane Žanić.
2: Mislim da je osnovni cilj proći grupu i da nakon toga je sve moguće ono što je objektivno, da smo mi trenutno između 8. i 12. mjesta po kvaliteti u Europi, ali ako se poslože neke stvari, ja se nadam da mi možemo ući u 8, pogotovo što smo ove godine kompletni i nadam se da neće biti nikakvih ozljeda. Tu je i Samanta, jedna od najboljih svjetskih i europskih odbojkašica, uz ono što imamo, uz Karlo Antunović, uz Gravić, uz druge naše, uz Butigan koja je konstantna, ima strunjak nam se vratila, tako da mislim da ove godine imamo stvarno, ako ostanemo zdravi, imamo jednu lijepu poziciju da možda i uđemo u 8, što bi bio sjajan rezultat, i mislim da bi s time i osigurali i svjetsko prvenstvo, što je uz prolaza grupe na Roskon jedan od ciljeva. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevno od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

U nastavku našeg druženja nakon vijesti Hrvatskog radija imamo još par zanimljivosti i informacije za vas. Ono što se puno nagađalo, ono o čemu se puno pričalo u posljednje vrijeme je da Pep Guardiola bi mogao preuzeti talijansku klupu. Dakle, španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola na kraju ipak je odbio ponudu talijanskog nogometnog saveza da sjedne na klupu Azzura. Talijanski mediji navode kako je Guardiola poslao odbijenicu novom tehničkom direktoru Paolu Maldiniju. Bivši menadžer Manchester City-a, Bayerna i Barcelone nekoliko je dana razmišljao o ponudi, a onda se ipak zahvalio na pozivu. Sky Italia izvještava da je njegova odluka bila posljedica osobnih razloga koji nadilaze nogomet. U izi talijanskog nogometnog saveza, Guardiola je trebao biti središnja figura novog projekta Azzura, koji ima za cilj obnovu talijanskog nogometa na čvrstim temeljima. Premda je 4 puta bila svjetski prvak, Italija se nije uspjela plasirati na zadnja 3 svjetska prvenstva. Inače, na talijanskom Peninskom poluotoku pišu kako su alternativni kandidati za izvorničku ulogu Roberto Mancini i Andrea Pirlo.

Govorio sam malo prije o Pepu Guardioli, a s druge strane njemački nogometni stručnjak Jürgen Klopp i službeno je postao novi izbornik Elfa, objavio je njemački nogometni savez. Klopp je u petak potpisao četverogodišnji ugovor u Frankfurtu i vodit će reprezentaciju u kvalifikacijama za Euro 2028. i svjetsko prvenstvo 2030. godine. Prethodno su nadzorni odbor i skupština dioničara saveza jednoglasno odobrili prijedlog predsjednika Bernda Neundorfa i prvog potpredsjednika Hansa Joachima Watzkea. Nacionalna reprezentacija može ujediniti nas Njemce kao gotovo ništa drugo. Upravo to čini ovaj zadatak tako posebnim za mene. Zahvalan sam na svemu što sam doživio i naučio u Red Bullu u posljednjih godinu i pol, te na otvorenosti koja je omogućila ovaj sporazum. Sada se radujem ovom posebnom zadatku u njemačkom nogometu, kazao je Klopp novinarima koji zapravo službeno na novoj funkciji starta 15. kolovoza. Klopp će na klupi naslijediti Juliana Nagelsmana koji je napustio reprezentaciju nakon što je Njemačka ispala u osmini finala svjetskog prvenstva od Paragvaja. Šef globalnog nogometa Red Bulla od 2024. tako se vraća na klupu dvije godine nakon svog posljednjeg trenerskog mandata. Inače, Jürgen Klopp kao malo tko drugi utjelovljuje strast, kredibilitet i sposobnost inspiriranja ljudi. Nakon ostavke Nagelsmana bio je naš nedvosmislen izbor za mjesto izbornika reprezentacije. Zato smo ga neumorno tražili, rekao je čelnik njemačkog nogometnog saveza. Inače, njemački mediji navode kako neće platiti odštetu za Kloppov raskid ugovora. Njemački nogometni savez već će donirati milijun eura neprofitnoj zakladi Red Bulla za medicinska istraživanja leđne moždine. U svakom slučaju, Klopp se u svibnju 2024. povukao sa klupe Liverpoola kojeg je vodio 9 godina, a prije dolaska na Anfield trenirao je Borussiju Dortmund i Mainz. Njemačka nogometna reprezentacija je 4 puta bila svjetski prvak, međutim na posljednja 3 svjetska prvenstva zabilježila je skromne rezultate.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, stigli smo do samoga kraja našeg današnjeg izdanja emisije Stereo Sport subotom. Dakle, privodimo kraju još jedno sportsko druženje. Hvala vam što ste bili uz nas i što zajedno pratimo najvažnije sportske priče. Svakako želimo vam ugodan ostatak dana, puno sportskog duha i dobrog raspoloženja. Još jedan put ćemo se i predstaviti i oprostiti od vas. S vama su od 13 sati bili tonski realizatori Daniele Pe, zatim od 18 sati kolega Toni Teković, moje ime je Daniel Sponza i bio sam vaš domaćin. Još jedan put srdačan pozdrav svima vama i do sluha.

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet od čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, povremeno se vozi u kolonama u zastoje, pred naplatama Demerija i Lučko kolone su oko 1 km. Usporeno u koloni uz povremene zastoje vozi se na dionici čvor Gospić, tunel Sveti Rok, čvorovanjska u smjeru mora. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, osobito u smjeru otoka, kolona je od čvora Kraljevica do Omišlja. Na državnoj cesti Gračac-Knin zastoji kolona u zoni radova kraj mjesta Otrić. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila, osobito na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Udarni je turistički vikend, pa je pojačan promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Opširnije o stanju u prometu izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 pojačan je promet od čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, povremeno se vozi u kolonama u zastoje, a pred naplatama Demerije i Lučko kolone su oko 1 km. Usporeno u kolonama uz povremene zastoje vozi se i na dionici čvor Gospić, tunel Sveti Rok, čvor Rovanjska u smjeru mora. Na državnoj cesti 1 Gračac-Knin zastoji kolona u zoni radova kraj mjesta Otrić. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Kostabeli. Novoga je puta na plažu došao s morske strane, brodicama, u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
2: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na Hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u Hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
0: Udruga Glas poduzetnika zatražila je od Državnog inspektorata i Ministarstva financija podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih prekršaja te na koliko dugo. Iz udruge navode da im se obraća sve više poduzetnika čiji su objekti zatvoreni zbog manjih nepravilnosti. Napominju da prekršaje treba kažnjavati, ali da problem nastaje kada kazne više struko nadmaše težinu prekršaja. Traže i odgovor na pitanje primjenjuju li se prije zatvaranja blaže mjere, poput upozorenja, novčane kazne ili roka za uklanjanje nepravilnosti. Također zanimaju ih kriteriji prema kojima inspektori odlučuju o zatvaranju objekta, te jesu li oni jednaki u cijeloj Hrvatskoj. Na Lošinju su nastale velike gužve nakon što je pokretni most u Privlaci ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Nakon intervencije vatrogasaca i stručnih službi most je zatvoren, a cestovni

0: Promet ponovno je uspostavljen. Utvrđuje se uzrok kvara i priprema hitna sanacija. Most se neće otvarati dok se ne popravi, pa se nautičari privremeno ne mogu koristiti prolazom privlaka.
1: Vijesti.
0: Film Koke, redatelja i scenarista Igora Jelinovića, koji je na 73. Polskom filmskom festivalu osvojio 5 nagrada, uključujući Veliku zlatnu arenu za najbolji film, rasprodao je zagrebačku premijeru u ljetnom kinu Tuškanac. Ondje ga je pogledalo više od 600 gledatelja. Producenti ističu kako veliko zanimanje publike potvrđuju i već rasprodane projekcije u Rijeci, te prva projekcija u splitskom ljetnom kinu Bačvice. Film je u kinima od 23. ovog mjeseca, a ekipa ga nastavlja predstavljati publici na ljetnoj turneji.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra je promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
2: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i Instagramu. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: sata. Kronika dana. Urednica je Irena Dizdarević.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
1: Na Bliskom istoku sve napetije zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
0: Na Osječkoj Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
1: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras otvorena 25. Rapska fijera.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i Jugorju, zatim i drugdje.
1: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se već danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Više Danja Dubrovac.
2: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90 tisuća ljudi.
3: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
0: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
2: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana.
3: Evakuacije postoje kako bi se spriječila opasnost. Vojne jedinice i civilna garda daju sve od sebe. Unatoč ozbiljnosti situacije moramo imati povjerenja i održati dobar duh.
2: Obilazeći objedinjeno zapovjedništvo, premijer Pedro Sanchez poručio je da je najvažnije spasiti živote.
4: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
2: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koje nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Dio evakuiranih, od njih gotovo 200 tisuća, smješten je u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približavala gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa.
5: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jolie evakuirana oko 2 ujutro, a imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo. Rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine. Rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro. Već sam bila u vozilu.
2: Prefektica Gironda Sophie Brocat.
3: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
2: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
1: U Francuskoj je u pomoć poslan i hrvatski kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem, među kojim je i 11 pripadnika oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić stalno komunicira s našim snagama.
6: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Kronika dana.
1: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti, i to na područje koje je već uz

0: odavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
1: Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenom moru. Njime inače prolazi od 10 do 12% ukupne svjetske trgovine te približno četvrtina svjetskog kontejnerskog prometa. A zbog blokiranog Hormuza, onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati i sata u sat, a zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu.
0: I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon preksutrašnje telefonske sjednice vladi. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Reakcije ne prestaju. Sve prikupila Ivanka Jelinčić-Jurin.
2: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i dva spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
3: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro, niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
2: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
4: Čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
2: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
4: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
2: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Iz INE su priopćili da su ograničili točenje goriva da bi spriječili stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi. Ističu da riječka rafinerija radi stabilno, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznoga goriva, te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
5: Super, uliću svi 300. No.
6: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
7: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku. Aj recite mi, kako? Moje 60 litara i meni to ništa ne dira.
2: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
1: Situacija na Bliskom istoku, posebice u Hormuškom tjesnacu, snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi upravo tim putom.
0: A što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob? Govorio je o tome večeras za HRT direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
8: Dogodi ova situacija ovakva kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No, naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rast. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
0: S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena. Upozorio je uoči ovog udarnog turističkog vikenda premijer Andrej Plenković.
9: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta. Upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
0: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježava last minute, odnosno rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić pa Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
10: S obzirom na sve okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
11: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
1: Udruga Glas poduzetnika tvrdi kako joj se posljednjih tjedana obraća sve više poduzetnika koji upozoravaju na zatvaranje poslovnih objekata zbog, kako navode, manjih nepravilnosti. Zato udruga od Državnog inspektorata i Ministarstva financija traži podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih točno prekršaja i na koliko dugo. Uz to žele znati kriterije prema kojima se izriče ta najstroža mjera. Ako je netko pogriješio, neka odgovara, ali zatvaranje poslovnog objekta nije kazna samo za vlasnika, poručili su iz UGP-a. Pri tome napominju da štetu zbog zatvaranja kafića, restorana, trgovina ili drugog objekta usred turističke sezone trpe i zaposlenici koji privremeno ostaju bez posla, ali i dobavljači, gosti te u konačnici država, koja ostaje bez poreznih prihoda.
0: Iz Hrvatskog autokluba. S obzirom na to da je posljednji srpanski vikend, promet je očekivano pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima.
1: Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlazu iz zemlje. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A s obzirom da za sutra najavljenu promjenu vremena, već ujutro, vozit će se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorju. Vožnja bi zbog olujnog vjetra mogla biti dodatno otežana. Budući da je kraj tjedna i smjena turista, očekuju se veće gužve.
0: A kako bi u jeku ljetne sezone podignuo svijest građana o pravilima sigurnog ponašanja u vodi i važnosti pružanja prve pomoći, poseban je program u povodu Svjetskog dana prevencije utapanja organizirao Hrvatski Crveni križ, i to na osječkom kupalištu Copacabana. Koliko su i edukacija i oprez u vodi nužni, svjedoči nažalost crna statistika, jer ovog je ljeta već izgubljeno 16 života. Iz Osijeka se javio Samir Klasiček.
12: Usred ljeta, kada mnogi traže osvježenje na kupanju, nikad ne smijemo zaboraviti na zlatna pravila ponašanja u vodi i izbjeći pogreške koje se mogu pokazati kobnima, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenoga križa Silvana Radovanović.
13: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
12: Kupači su kroz radionice, igre za djecu i predstavljanje spasilačke opreme učili o važnosti prve pomoći i sigurnog ponašanja. Posebnu je pozornost privukla vježba spašavanja utopljenika.
14: Ja sam Marko Levnajić, spasilac Copacabane. Procedura je vrlo jednostavna. Nakon uočavanja unesrećene osobe potrebno je procijeniti je li osoba u panici, u svijesti, ozlijeđena ili slično, kako bi mogli procijeniti našu tehniku pristupa. Prilazimo osobi, potrebno je osobu pošpricati da vidimo hoće li odreagirati, da nije da samo možda roni. Osobu privučemo k sebi, omogućimo siguran put kisika kako osoba ne bi se nagutala vode također. i zatim osobu vučemo do ruba i pomoću naučenih tehnika osobu moramo izvući van sigurno.
12: A najsigurnije je osvježenje potražiti na uređenim kupalištima poput Kopike, kaže ravnateljica Osječkog Crvenog križa Martina Hečimović.
15: Kupalište sa spasilačkom postajom, kao što Copacabana ima, sa licenciranim spasiocima, naravno da smanjuju apsolutno rizik za sve one koji žele ljeto provesti uz vodu, a budući da na kopnu imamo i rijeke i jezera koji predstavljaju posebne rizike, pogotovo ako se radi o neuređenim kupalištima, evo, drago nam je ako možemo podići svijest stanovništva i na ovaj način.
12: Netom po završetku programa na bazenima, baš kao i brojne građevine diljem svijeta, pješački je most u Osijeku zasvijetlio plavom bojom, kako bi se i tako simbolično podizala svijest.
1: Kronika dana. U znak sjećanja na šestoricu pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smještani, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
0: Uz članove obitelji i suborce u Dalju su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
16: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
17: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo s istoga. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz Hrvatske branitelje.
1: A prije točno 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji Hrvatske i snage armije BiH oslobodile su Bosanskog Grahova i Glamoč, te presjekle važne smjerove opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje, koje je slijedila 10 dana poslije.
0: Europska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 milijuna eura bespovratnog novca u sklopu instrumenta predpristupne pomoći za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Podsjetimo, ove godine Vijeće ministara, a zatim i tročlano predsjedništvo BiH, ratificiralo sporazum s Unijom. Sredstva su namijenjena za gospodarski razvoj, reforme javne uprave, upravljanje migracijama, održivu poljoprivredu i prehrambeni sektor, te ostala područja važna za približavanje zemlje članstvu u Uniji.
1: Svijet. Sjedinjene Američke Države suočavaju se s najviše slučajeva zaraze ospicama u 35 godina. U 7 mjeseci ove godine potvrđeno je više od 2000 slučajeva, što je više nego tijekom cijele prošle godine. Broj zaraženih porastao je nakon što se proteklih godina povećalo okljevanje povezano s cijepljenjem, zbog čega su se stope cijepljenosti smanjile. Na posebnom panelu u studenom odlučit će se hoće li SAD izgubiti status zemlje koja je iskorijenila ospice, što se prošle godine dogodilo Kanadi.
0: Dvojice muškaraca poginula su kada je zrakoplov pao na obiteljsku kuću blizu Bremena na sjeveru Njemačke. Hitne službe satima su tragale za nestalim drugim putnikom. Uzrok nesreće još se istražuje.
1: Stotine tisuća ljudi sudjelovale su u berlinskoj povorci ponosa u znak potpore i tolerancije te protiv sve većeg pritiska na pripadnike LGBTQ zajednice. Organizatori su poručili da su queer osobe diljem svijeta i dalje pod pritiskom, te da im se poništavaju već izborena prava, a kriminal, potaknut mržnjom, svakog se dana sve više povećava. Izrazili su i zabrinutost zbog sve snažnije desničarke stranke Alternativa za Njemačku i njezinih radikalnih stajališta. A u Glasgow, u Škotskoj, buknuli su sukobi između prosvjednika protiv imigracije i sudionika proturasističkog prosvjeda. Nekoliko je osoba uhićeno. Neredi takve vrste česti su u škotskoj prijestolici nakon što su se proširile glasine da bivši dom za starije i nemoćne služi za smještaj tražitelja azila. Kronika dana.
0: Nakon više od 2 desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji motovumski filmski festival, sada pod novim nazivom Cinehill, već se 4 godine održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju.
1: Brojem projekcija i ostalih događaja, današnji je dan bio najsadržajniji dio 6-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Berger, te dobitnik priznanja 50 godina, glumac Zijah Sokolović.
0: A večera su u Fužinama dodijeljene i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, kreativna direktorica Cinehila Milena Zajević.
18: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15 i po, redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica, a inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri.
0: I pred kraj Kronike dana idemo uživo u grad Rab. Ondje je upravo u tijeku otvorenje jubilarne 25. obnovljene rapske fijere. Pozdravljamo kolegu Vladimira Jurića.
19: Dobro večer kolegice, pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija. Da, Rab, rapska fijera, nadaleko poznata, rekao bih, jedan od najjačih festivala srednjovjekovlja, je otvoren i u ovim trenucima na ulicama starog grada Raba je više od 10.000 gledatelja, ne samo iz Hrvatske, nego iz dakle brojnih europskih zemalja, ne samo i Europe, nego i svijeta. Vidjeli smo tu i neke Kineze i Japance, vidjeli smo i Amerikance. Dakle, 15.000 ljudi boravi samo na području grada Raba, plus kad se zbroji općina Lopar, onda na otoku je više od 25.000 turista. Ali ono što najvažnije, dakle, festival srednjovjekovlja je krenuo. U naredna tri dana Rab se vraća u srednji vijek, više od 700 kostimiranih ljudi koji su ovdje dali taj duh srednjovjekovlja, više od 100 radionica, dvije ekipe jake iz San Marina bratskog grada, tu su i vitezovi iz Kenesbruna iz Njemačke, tu su i prijatelji iz Slovenije, dakle iz Sežane i Kočevija, i moram reći da je vrlo zanimljivo vidjeti kako se Rab vratio u srednji vijek. Dakle, danas Sveti Jakov, prvi dan rapske fijere, sutra Sveta Ana, na sutrašnji dan će ribari loviti ispred grada po starinsku sa onim mrežama koje se potežu, a onda veliko finale u ponedjeljak 27. je Sveti Kristofor, nebeski zaštitnik grada Raba. Bit će onaj veliki turnir samostrelića, da pucanje, dakle samostrela, i onda dakako onaj ko bude najbolji dobit će i zlatnik od rapskog gradonačelnika. Veliki broj gradonačelnika i načelnika, ne samo iz Primorsko-goranske županije, nego iz brojnih hrvatskih županija. Evo, moramo spomenuti i dubrovačke trombonjere koji su došli u goste. Dakle, rekao bih, vrlo, vrlo zanimljivo živo bit će naredna tri dana, pa ako ste blizu, dođite, jer treba doživjeti rapsku fijeru, pogotovo što je ova godina najsvećanija, 25. obnovljena. A recimo, evo za kraj, da je prva fijera održana 1364. godine, i do prije, recimo, 100 godina rapska fijera slavila se 14 dana, danas samo 3.
0: Hvala lijepo na ovoj rapskoj razglednici s rapske fijere. Javio se kolega Vladimir Jurić. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
20: Dobro večer. Na svjetskom kupu u Sidniju hrvatska vaterpolska reprezentacija, sastavljena većinom od igrača do 20 godina, pod vodstvom Zorana Bajića pobijedila je Gruziju u utakmici za 7. mjesto.
21: Nama je bio cilj da globalno generalno ti neki mladići, između ostalog neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent. Danas smo bili uvjerljivi, odlični prve tri četvrtine, nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, želi dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda, tako da ćemo im ovaj put to i oprostiti.
20: Pobjedu 18-12 i nastup na turniru komentirao je reprezentativac Vlaho Pavlić.
22: Mi da smo igrali jako dobro, ipak su ove ekipe na nekom višem nivou, držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo sve pogostili.
20: Dodajmo kako će sutra u finalu turnira igrati Mađarska i Grčka. Aktualni svjetski prvak Lando Norris pobjednik je kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Britanac je u McLarenu bio brži od Ferrarijevih Hamiltona i Leclera te Antonellija u Mercedesu. Međutim, Hamilton i Antonelli dobili su kazne te će startati kao peti, odnosno sedmi, pa će u prvom startnom redu biti Norris i Leclerc, a u drugom Piastri u McLarenu te Verstappen u Red Bullu. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona uoči sutrašnje utrke koja će početi u 15 sati. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar.
3: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Dragoslav Drgojlović.
4: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U ponedjeljak su na kopnu i južnom Jadranu mogući kratkotrajni pljuskovi.
3: Kronika dana.
0: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
1: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
0: Na Bliskom istoku sve napetije. Zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
1: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
0: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras je otvorena 25. Rapska fjera.
1: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u Goriju, zatim i drugdje. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.

Zbog velikih požara koje vatrogasci ne uspijevaju obuzdati već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250 000

0: smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
1: Vijesti. U znak sjećanja na šestoricu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Uz članove obitelji i suborce u Dalj su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
2: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
3: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo s istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz Hrvatske branitelje.
1: Nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti pri jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i ratar iz Piškorevaca kod Đakova Mato Brlošić.
4: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
5: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
1: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Kostabeli. No ovoga je puta na plažu došao s morske strane, brodicama, u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
6: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
1: Svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao. Slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana prevencije utapanja koji je Hrvatski crveni križ obilježio na osječkom novouređenom kupalištu u Copacabani. Statistika nam je zabrinjavajuća. Ovog ljeta utopilo se već 16 ljudi. Zato nikad ne smijemo zaboraviti na važna pravila ponašanja u vodi, kako bismo izbjegli pogreške koje mogu biti kobne, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
7: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
1: Vijesti. Film Koke redatelja i scenarista Igora Jelinovića, koji je na 73. Pulskom filmskom festivalu osvojio 5 nagrada, uključujući veliku zlatnu arenu za najbolji film, rasprodao je zagrebačku premijeru u ljetnom kinu Tuškanac. Ondje ga je pogledalo više od 600 gledatelja. Producenti ističu da veliko zanimanje publike potvrđuju i već rasprodane projekcije u Rijeci te prva projekcija u splitskom ljetnom kinu Bačvice. Film je u kinima od 23. ovog mjeseca, a ekipa ga nastavlja predstavljati publici na ljetnoj turneji. Nakon više od 2 desetljeća povezanosti s

0: Nekadašnji Motovunski filmski festival, sada pod nazivom Cinehill, već se 4 godine održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju. Brojem projekcija i ostalih događaja protekli je dan bio najsadržajniji dio 6-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Berger, te dobitnik priznanja 50 godina glumac Zijah Sokolović. Dodijeljene su i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, govori kreativna direktorica Cinehilla Milena Zajović.
1: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, kojeg je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15.5 redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri.
2: Sport.
0: Karlo Plazina.
3: Na svjetskom kupu u Sidniju hrvatska vaterpolska reprezentacija, sastavljena većinom od igrača do 20 godina, pod vodstvom Zorana Bajića pobijedila je Gruziju u utakmici za 7. mjesto.
4: Nama je bio cilj da globalno, generalno, ti neki mladići, između ostalog neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent, uvjerljivi, odlični, prve 3/4. Nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, želi dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda, tako da ćemo im ovaj put to i oprostiti.
3: Pobjedu 18-12 i nastup na turniru komentirao je reprezentativac Vlaho Pavlić.
5: Mi smo igrali jako dobro, ipak su ove ekipe na nekom višem nivou, držali smo se sve 3 utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo se lijepo gostili, to je to.
3: U 15 sati počet će velika nagrada Mađarske, 11. ovo sezonska utrka u Formuli 1. Vodeći u svjetskom prvenstvu, Talijan Antonelli krenut će u utrku sa 7. mjesta nakon kazne u kvalifikacijama. Kažnjen je i Britanac Hamilton, prva Antonellijeva pratnja u ukupnom poretku, te će on startati kao 5. Najbrži je bio aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, pokraj njega krenut će Ferrarijev Charles Leclerc.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio, prvi program.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer

0: Meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No, naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rasti. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
1: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
2: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
3: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
1: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nuneza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po 2 kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar. Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s 2 posadama. Ministar obrane Ivan Anušić.
4: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Vremenska prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Ugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će, prema neslužbenim najavama, u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođe ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma.